0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Lebanon na Israel zafanya mazungumzo mapya ya moja kwa moja mjini Rome. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya watafuta majibu baada ya wimbi la uhamiaji katika mji wa Ceuta. Na Gianni Infantino aitisha mkutano wa dharura wa FIFA huku shinikizo likiongezeka. Habari kamili. Rome. Lebanon na Israel zilikutana jana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani mjini Rome. Beirut inatumai kushinikiza Israel kuanza kujiondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zilishatia saini. Mkataba huo unalihitaji jeshi la Lebanon kuhamia katika maeneo yanayoitwa ya majaribio karibu na mpaka. Kwa kuwa jeshi rasmi la Lebanon litakuwa limepelekwa katika maeneo hayo, watapewa jukumu la kuhakikisha kwamba wanamgambo wenye nguvu wa Hezbollah wa Lebanon hawawezi kuendesha harakati zao huko. Kisha nalo jeshi la Israel litajiondoa. Israel ilikuwa imeweka kile ilichokiita eneo la ulinzi kusini mwa Lebanon, ikisema ni muhimu ili kusimamisha mashambulizi ya Hezbollah kuelekea kaskazini mwa Israel. Mazungumzo wiki hii nchini Italia ni duru ya saba tangu mzozo wa hivi karibuni ulipozuka mapema Machi. Mkuu wa Hezbollah Naim Kassem alisema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kuwa mazungumzo yote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa. Dubai. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa karibu na pwani ya Yemen hapo jana. Waziri wa ulinzi Sarbananda Sonowal alisema meli ya MSV Faiz Nur Ulia ililengwa na kombora kusini mwa mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen na kusababisha chombo hicho kupinduka na kuzama. Wizara ya mambo ya nje ya India ililaani tukio hilo katika taarifa. Walinzi wa pwani waliwaokoa mabaharia wote 14 waliokuwemo, ikiwa ni pamoja na raia 13 wa India na mmoja wa Yemen. India ni muagizaji mkubwa wa mafuta, petroli, gesi asilia na bidhaa zingine kutoka eneo la Ghuba, na imeunganishwa moja kwa moja na eneo hilo kupitia bahari ya Arabia. Kwa hivyo ni mojawapo ya nchi zilizoathiriwa zaidi na msukosuko kiuchumi kutokana na vita vya Marekani na Iran. Mlango bahari wa Hormuz bado unazozaniwa baada ya miezi mingi ya mapigano na mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zinatoa madai yanayokinzana kuhusu hali ya mazungumzo ya amani. Siku ya Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo mbili zilianzisha tena mazungumzo ya kutaka kusitishwa kwa vita. Hata hivyo, Iran ilipinga kauli hiyo ikisema mazungumzo pekee inayoshiriki ni kati ya Oman na kati yake na Oman na sio na Marekani. Brussels. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wametoa wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya mitandao ya biashara ya magendo ya wahamiaji na sera imara za kuwarejesha wahamiaji makwao. Hii ni baada ya wahamiaji wapatao 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania, Afrika Kaskazini, wiki iliyopita na kusababisha hofu katika umoja huo. Mawaziri hao pia walihimiza ushirikiano wa karibu na nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya ili kupunguza uhamiaji haramu na kuzuia kujirudia kwa tukio hilo ambalo lilianza Alhamis katika moja ya mipaka miwili ya ardhi ya umoja huo na Afrika, yote ikipakana na Morocco. Takriban wahamiaji 75 walikufa wakijaribu kuvuka mpaka, huku wengine wengi wakizama na wengine wakikanyagwa katika vurugu zilizozuka. Kamishna wa Ulaya Magnus Bruna aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa dharura wa mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa EU kwamba wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya uhalifu wa magendo na taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii. Geneva. Shirika la habari la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi kwa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao bado unazidi kusababisha changamoto kwa juhudi za kukabiliana nao. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo licha kutangazwa chini ya miezi mitatu iliyopita. Msemaji wa WHO Tarik Jaserevich aliwaambia waandishi habari huko Geneva kuwa kwa bahati mbaya mlipuko huo bado unaongezeka zaidi licha ya juhudi zinazoendelea. Amesema wanahitaji msaada zaidi katika upande wa fedha, lakini pia rasilimali nyingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo, ikiwemo uwezo wa matibabu, timu za uchunguzi, timu za kuendesha mazishi kwa njia salama na wafanyakazi wa jamii. London. Gianni Infantino ameitisha mkutano wa dharura wa watumishi wa FIFA mjini Rabat hii leo nchini Morocco. Hii ni kufuatia matamshi ya Arsene Wenger yaliyoongeza shinikizo kwa rais huyo. Kocha wa zamani wa Arsenal Wenger, ambaye sasa ni mkuu wa kitengo cha FIFA cha maendeleo ya soka duniani, alitoa taarifa akisema hakuhusika katika mpango wa kutafuta wekezaji binafsi katika kampuni ya kuendesha kombe la dunia, lakini kwamba uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Miongoni mwa taarifa utakazo zisikia asubuhi ya leo, Marekani yasema inaweza kufikia makubaliano na Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz leo. Raia kiasi 39 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakabidhiwa kwa waasi wa kundi la AFC M23 mjini Goma baada ya kupelekwa kimakosa nchini Rwanda. Na utafiti mpya waonyesha vijana wa sasa huenda wanazeeka kwa kasi kibiolojia kuliko vizazi vilivyotangulia. Ni kwa nini? Usiondoke, baki nami hadi tamati. Mimi ni Josephat Charo. Naam, tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Marekani imesema inaweza kufikia makubaliano na Iran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kufikia leo Jumatano. Hapo jana waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kwamba hatua hii itaimarisha bei za nishati. Iran inataka kudhibiti meli zinazoingia kupitia Hormuz na kuziona meli zinazotoka nje ya ujia huo wa majini. Inataka pia uwezo wa kuingilia kati itakapohitajika chini ya mpango wa muda unaojadiliwa na Oman ili kuifungua tena njia hiyo ya maji ya kimkakati. Ripoti jumla kuhusu hali ya Mashariki ya Kati anayo Bruce Amani.
2: Iran na Oman zinakaribia kufikia makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz unaozozaniwa na pengine kusaidia kukomesha vita. Makubaliano yanayotazamiwa kufikiwa yanazitaka meli ziingie ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Iran na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa kikanda walioliambia shirika la habari la AP. Hata hivyo, makubaliano yoyote yanaonekana kutegemea Marekani kuondoa vikwazo vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali ulikataa makubaliano yoyote ambayo yataipa Iran udhibiti wa mlango bahari huo. Qatar, ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo hayo, ilisema juhudi za kidiplomasia zinaendelea, lakini hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, alisema,
3: "As you know, the mediators Qatar Pakistan."
4: Kama mnavyojua, wapatanishi Qatar, Pakistan na sasa Oman wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
2: Kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alizungumza na Trump kwa njia ya simu hapo jana, huku Doha ikisema walijadili juhudi za kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionekana kutoa mwanga kuhusu mazungumzo yanayodaiwa kufanywa na Iran kufuatia kauli zinazokinzana kutoka Washington na Tehran. Baada ya Trump kudokeza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea, Iran badala yake ilisema inazungumza na Oman pekee kuhusu kujaribu kuruhusu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Iran na Oman, lakini pia akasema kwamba Marekani inahusika katika mchakato huo. Kauli kama hiyo ilitolewa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, aliyesema jana kwamba kuna uwezekano wakafikia makubaliano katika saa chache zijazo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo yakijiri, wajumbe wa mazungumzo ya Israel na Lebanon walikutana mjini Rome hapo jana kwa duru ya saba ya mazungumzo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Marekani, wakitaka kutekeleza mipango ya kuondoa jeshi la Israel kutoka eneo lake la ulinzi lililowekwa kwa upande mmoja karibu na mpaka. Hata hivyo, wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran walionyesha kuupinga mchakato huo, wakitilia shaka juu ya uwezo wa serikali ya Beirut kutekeleza makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Mkuu wa Hezbollah Naim Kassem amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kwamba mazungumzo yote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa.
1: Ni Bruce Amani huyo na taarifa kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Raia wapatao 39 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikabidhiwa mwishoni mwa wiki iliyopita kwa waasi wa AFC M23 huko Goma baada ya kupelekwa kimakosa nchini Rwanda chini ya mpango wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO wa kuwapokonya silaha na kuwarejesha katika maisha ya kiraia wapiganaji wa kundi la uasi la FDLR. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
5: Kundi la watu hao 39 wakiwemo wanawake na watoto walirejea Kongo kupitia mpaka unaofahamika kama Grande Barriere uliopo kati ya Rwanda na DRC, na walikabidhiwa kwa waasi wa AFC M23 ambao kwa sasa ndio wanaidhibiti Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Watu hao walipelekwa kimakosa nchini Rwanda wakichukuliwa kama wapiganaji wa zamani wa kundi hilo chini ya mpango huo wa MONUSCO unaofahamika kama DDRRR, wenye lengo la kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, kuwaondoa katika uasi, kuwarejesha nyumbani na kuwatafutia makazi mapya. Baadhi ya raia hao waliorejeshwa wanadai walipewa pesa na MONUSCO ili wakubali kwenda Rwanda. DW ilikusanya ushuhuda kadhaa kutoka kwa watu waliokuwepo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23, lakini haikuweza hata hivyo kuthibitisha kwa uwazi ukweli wa tuhuma hizo. Mmoja wa watu hao ni Rachel Odette anayeishi na ulemavu, ambaye anasema alikubali kwenda Rwanda baada ya kuahidiwa kupewa pesa.
6: Siku moja jioni, maafisa wa MONUSCO walikuja nyumbani kwangu wakaniambia, "Ni Rahabimana, tunataka kukuonyesha ulipo utajiri utakao kuwezesha kuishi vizuri kwa miaka kadhaa. Utapokea pesa kutoka MONUSCO na zingine kutoka Rwanda. Utapata $1.5 million. Niliposikia hivyo, nilijiambia kwamba kutokana na ulemavu wangu singeweza kuikosa fursa kama hiyo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, niliitwa Saint Benoit na kisha maafisa wa MONUSCO walitupeleka huko Mubambiro kwa gari.
5: Msemaji wa MONUSCO Kadi Lo amekanusha vikali shutuma hizo na akasisitiza kwamba ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa huko DRC haukuhusika katika mpango huo wa kuwarudisha raia 39 wa Kongo waliokuwa wamehamishiwa Rwanda, huku akitupilia mbali madai yoyote ya malipo yaliyotolewa kama sehemu ya mchakato huo wa kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, akisisitiza kuwa kwa zaidi ya miaka 25 MONUSCO imekuwa ikihusika huko DRC katika kuwapokonya silaha wapiganaji na kuwarejesha tena katika maisha ya kiraia kulingana na jukumu lake.
7: Katika hali yoyote ile, mchakato huu hauhusishi malipo ya pesa au ahadi ya aina yoyote ya malipo.
5: Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema madai hayo ya kwamba wenyeji walilipwa ili kujifanya wapiganaji wa FDLR hayana mashiko. Josephat Musamba, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji, anasema huu huenda ni mkakati wa AFC M23 wa kuichafua haiba ya ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, AFC M23 inasisitiza kwamba watu hao 39 ni raia ambao waliorodheshwa kimakosa kama wapiganaji wa FDLR na kupelekwa Rwanda, na kwamba kwa sasa wamerudishwa katika vijiji vyao ili kuungana tena na familia zao.
1: Ni ripoti yake Bakari Ubena. Maandamano ya wanafunzi nchini India yaliyoitaka serikali iwajibike yameonyesha wazi kuwa kuna pengo kubwa kati ya chama tawala cha waziri mkuu Narendra Modi, BJP, na kizazi cha vijana. Wataalamu wanasema kuwa kuchapisha video fupi za Instagram pekee hakuwezi kurejesha uhusiano huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Mahima Kapoor inasomwa studioni na Saumu Njama.
8: Wakati wanafunzi walipojitokeza kuandamana wakitaka uwajibikaji kutoka kwa serikali, waziri mkuu Narendra Modi alitambua umuhimu wa kuwasiliana vizuri zaidi na vijana. Alituma kwenye Instagram video ya selfie isiyo ya kawaida akisema amesikitishwa na mateso yao na akaahidi hatua za kurekebisha. Lakini hilo halikutosha kutuliza wasiwasi wa waandamanaji, na hata baada ya kutuma reels 5 za mtindo wa Gen Z, pengo hilo bado ni pana. Chini ya video fupi ya kwanza, mfuasi mmoja aliandika sisi si marafiki. Maoni yaliyoakisi maelfu ya wengine yaliyotolewa baada ya video ya usiku wa manane kutoka kwa Modi. Katika mojawapo ya video zake, Modi aliwaita vijana marafiki kabla ya kuzungumzia mtihani uliokuwa kiini cha maandamano, mtihani wa kuingia kwenye masomo ya udaktari uliokatishwa na kuathiri mamilioni ya wanafunzi. Mkurugenzi wa Young Leaders for Active Citizenship, Shipra Baduni, anasema tatizo kubwa ni kwamba vijana hawawakilishwi vya kutosha katika siasa za India. Pia anasema kwa miaka kadhaa sasa nafasi ya wanafunzi kushiriki katika siasa na kueleza maoni yao zimekuwa zikizidi kupungua. Kwa mujibu wa Baduni, badala ya kuwakandamiza vijana wanaokosoa serikali, viongozi wanapaswa kuzungumza nao na kusikiliza changamoto zao katika ngazi zote za uongozi. Naye mchambuzi wa siasa Amit Julka anasema chama tawala cha BJP hakielewi jinsi kizazi cha sasa kinavyotumia mitandao ya kijamii, hasa ucheshi na memes, kueleza hasira zao. Anaamini kuwa kuiga mtindo wa vijana kwenye mitandao pekee hakuwezi kujenga uhusiano wa kweli. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa BJP wamekosoa lugha kali iliyotumiwa na baadhi ya waandamanaji, huku Modi akisema angependa kuwasamehe badala ya kuwafikisha mahakamani. Hata hivyo, wataalamu wanasema mjadala unapaswa kuelekezwa katika chanzo cha tatizo, ambacho ni udhaifu wa mfumo wa elimu na kasoro katika usimamizi wa mitihani, badala ya kulaumu vijana. Licha ya maandamano makubwa kumalizika, maandamano madogo ya wanafunzi yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya India wakidai kuboreshwa kwa elimu, miundombinu ya shule, walimu zaidi na kurejeshwa kwa uchaguzi wa serikali za wanafunzi. Wachambuzi wengi wanahoji mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii pekee haiwezi kuziba pengo kati ya serikali na vijana. Wanasema suluhisho la kudumu ni serikali kusikiliza sauti za vijana na kushughulikia changamoto zinazowakabili.
1: Ni Saumu Njama huyo, na ripoti ya mwandishi wa DW Mahima Kapoor kuhusu siasa za India. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka Bonn. Utafiti mpya unaonyesha kuwa vijana wa sasa huenda wanazeeka kwa kasi kibiolojia kuliko vizazi vilivyotangulia, hali inayoweza kuhusishwa na ongezeko la saratani miongoni mwa watu wenye umri mdogo, saratani ambazo hapo zamani zilihusishwa zaidi na wazee. Suleiman Mwiru anasimulia zaidi.
9: Utafiti huu mpya unaonyesha kuwa huenda vijana wa sasa wanazeeka kibiolojia kwa kasi zaidi kuliko wazazi na mababu zao. Umri halisi ni idadi ya miaka ulionayo tangu ulipozaliwa, lakini umri wa kibiolojia unaonyesha kiwango ambacho seli, tishu na viungo vya mwili wako vimezeeka. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na umri wa miaka 35, lakini baadhi ya viungo vyake vikawa vimezeeka zaidi. Watafiti waliochambua taarifa zaidi ya watu 150,000 walibaini kuwa pengo kati ya umri halisi na wa kibiolojia linaongezeka katika vizazi vya sasa. Nchini Australia, Canada, Uingereza na Marekani, waliozaliwa katika miaka 1990 wana hatari kubwa angalau mara 4 ya kupata saratani ya tumbo katika umri mdogo kuliko wale waliozaliwa katika miaka 1960. Lakini wataalamu wanaonya, utafiti huu umeonyesha uhusiano wa kitakwimu haujathibitishwa kwamba kuzeeka kibiolojia ndiko kunakosababisha saratani hizo. Unene kupita kiasi, kutofanya mazoezi, kukosa usingizi mzuri na kutumia muda mrefu kwenye televisheni, simu na kadhalika, ikiwa ni miongoni mwa sababu zinazotajwa. Kituo cha utafiti cha saratani cha Ujerumani, DKFZ, kimeripoti ongezeko kubwa la saratani za mfumo wa chakula miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 20 hadi 39. Watafiti nchini Marekani wameona hali kama hiyo, huku kiwango cha wagonjwa kikiwa kikubwa zaidi kuliko Ujerumani. Kwa kawaida, saratani huchukuliwa kuwa ugonjwa unao husiana na uzee. Kwa mujibu wa shirika la German Cancer Aid, wastani wa umri wa watu wanaogunduliwa kuwa na saratani ni karibu miaka 69. Seli za saratani huanza kutokea wakati sehemu fulani za vinasaba zinapobadilika na mwili kushindwa kuzirekebisha. Kadiri tunavyozeeka, ndivyo mfumo huu wa kurekebisha uharibifu unavyoweza kupungua. Ifahamike kuwa si rahisi kubaini umri wa kibiolojia wa mtu. Hakuna kipimo kimoja kinachoweza kutoa jibu sahihi, hivyo watafiti hutumia mchanganyiko wa vipimo mbalimbali. Vipimo vya epigenetic hutumiwa kuchunguza mabadiliko ya kemikali katika vinasaba. Wataalamu pia hutathmini viashiria fulani katika damu na kupima urefu wa telomere, ambazo ni sehemu za vinasaba kwenye ncha za chromosome zinazolinda visiharibike. Ushauri wa wataalamu ni kufanya mazoezi, kula vizuri, kupata usingizi wa kutosha na kuepuka pombe na dawa za kulevya. Na muhimu zaidi, ukihisi mwili wako hauko sawa, usipuuzie, nenda kwa daktari na uombe kufanya uchunguzi wa kina.
1: Asante sana Suleiman Mwiru. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati Kongo ikiendelea kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoongezeka kwa kasi, huku ugonjwa huo wa Ebola ukiwa umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1600, mashirika ya misaada na wahudumu wa afya wametoa tahadhari kuhusu kutokea mgogoro mwingine wa kibinadamu unaojitokeza kimya kimya. Wanasema wajawazito wengi wanaepuka kwenda hospitali, huku vifo vinavyotokana na matatizo ya ujauzito na uzazi vikizidi kuongezeka. Wakiombogo na taarifa kamili.
10: Esther Lutula aliacha kuhudhuria kliniki ya wajawazito muda mfupi baada ya mlipuko wa sasa wa Ebola kutangazwa mashariki mwa Kongo. Akiwa katikati ya ujauzito wake, mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 26 aliogopa kwamba angewekwa kwenye kituo cha kutengwa kwa sababu tu ya kuwa na homa, dhana potofu ambayo imeenea miongoni mwa wananchi. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press akiwa nyumbani kwake mjini Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri na kitovu cha mlipuko wa Ebola uliotangazwa tarehe 15 Mei, alisema nasubiri hadi ugonjwa huo utakapopungua ndipo arejee kliniki. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa uamuzi huo unaweza kuwa na madhara makubwa. Maafisa wa afya wanasema idadi ya vifo vya wajawazito katika jimbo la Ituri imekaribia kuongezeka mara mbili tangu mlipuko huo uanze. Kulingana na naibu mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA nchini Kongo, Noemi Dalmonte, wastani wa vifo vya wajawazito kwa wiki uliongezeka kutoka 3.1% kabla ya mlipuko hadi 5.8% kati ya mwishoni mwa Mei na katikati ya Julai. Pia idadi ya wanawake wanaofariki nje ya vituo vya afya imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa wanawake wengi wanachelewesha au kuepuka kabisa kupata huduma za matibabu, hali inayowahatarisha wao pamoja na watoto wao. Mlipuko wa Ebola umeongeza mzigo kwa mfumo wa afya ambao tayari ulikuwa dhaifu. Wahudumu wa afya pamoja na rasilimali nyingi zimeelekezwa katika kukabiliana na Ebola, jambo lililopunguza upatikanaji wa huduma muhimu za afya ya uzazi. Aidha, baadhi ya wahudumu wameambukizwa Ebola, wengine hawajalipwa mishahara yao, huku vituo vya matibabu vikishambuliwa kutokana na upotoshaji wa taarifa na upinzani dhidi ya hatua za kudhibiti mlipuko. Takriban wahudumu 44 wa afya walioambukizwa Ebola wamefariki dunia. Wengine wengi wameacha kazi wakipinga kutolipwa mishahara yao. Tayari Kongo ni miongoni mwa nchi zenye kiwango cha juu zaidi duniani cha vifo vinavyotokana na ujauzito na uzazi. Takwimu za hivi karibuni za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa karibu wanawake 19,000 walifariki kutokana na matatizo ya ujauzito na uzazi mwaka 2023, kiwango kinacholingana na India na kushika nafasi ya pili duniani baada ya Nigeria. Nchi hiyo pia ina kiwango cha juu cha uzazi, hivyo huduma za afya kwa wajawazito ni muhimu zaidi. Lakini katika maeneo ya mbali na yale yanayokumbwa na migogoro ya kiusalama, wanawake pia wanaogopa kukumbwa na vurugu wanapokwenda kutafuta matibabu. Tangu mlipuko huo utangazwe katikati ya Mei, angalau mashambulizi 12 dhidi ya vituo vya afya na timu za wahudumu wa afya yameripotiwa. Katika kliniki ya Benedict mjini Bunia, mkurugenzi wa tiba Daktari Sony Mwembo anasema idadi ya wanawake wanaojiandikisha kwa huduma za kliniki ya wajawazito imedidimia kutoka takribani 60 kila mwezi hadi karibu 10 pekee.
1: Na kwa ripoti hiyo yake Wakio Mbogo, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Karibu sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
0: DW Sema Uvume.
11: Kenya inafungua ukurasa mpya katika usajili wa magari kwa kuzindua matumizi ya jukwaa la kidijitali kunakili maelezo. Dhamira ya mfumo huu mpya ni kuupiga vita utapeli, kuimarisha utoaji huduma na ufuatiliaji. Ndiyo mada ya Sema Uvume hii leo. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Kila mwaka magari ya kila aina huingia ndani ya mipaka ya Kenya kutokea sehemu tofauti. magari hayo yanahitaji usajili kama ilivyoada. Kadhalika wapo baadhi wanaouza magari yao ambayo tayari yako nchini na wamiliki wake hubadilishana magari hayo. Ili kuimarisha utoaji huduma, mamlaka ya usalama barabarani imefutilia mbali matumizi ya kitabu cha usajili wa magari na kuzindua matumizi ya nakala ya kidijitali. Kitabu hicho cha kidijitali kinapatikana kupitia jukwaa la serikali la e-citizen au kwenye mtandao wa mamlaka ya usalama barabarani wa NTSA. Matumizi ya hati hiyo ya kidijitali ya usajili wa magari yameanza rasmi mwanzoni mwa mwezi wa Juni mwaka 2026. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, Nation Kondiwa, anabainisha kuwa mageuzi hayo yana azma ya kuimarisha utoaji huduma na kuupiga vita utapeli kwenye swala zima la umiliki wa magari.
12: It means that
13: ina maana kuwa utaipata hati hapo kwa hapo kidijitali. Hutakuwa na haja ya kutembelea ofisi za mamlaka ya NTSA na kupanga foleni kupata hati hiyo ya kumiliki gari. Ipo mtandaoni. Tunadhamiria kusogeza huduma kwa wananchi kwa kuwezesha kupata hati zao za magari kwa njia ya kidijitali na pia kupambana na urasimu na matapeli.
12: Really, what has been the norm?
11: Hati hii ya kidijitali ya umiliki wa magari inatumia msimbo au namba maalum ambayo wanunuzi, benki au hata watoaji bima wanaweza kuisoma kielektroniki ili kuthibitisha uhalisi na mmiliki rasmi, jambo linaloifanya shughuli nzima ya kununua magari salama na ya haraka zaidi. Githinji Gishanji, muuzaji wa magari jijini Nairobi, anaamini kuwa mfumo huo umeleta tija.
14: Hii issue ya e-logbook naona kama imerahisisha kazi hapa kwetu. Na tena imepunguza wizi. Sababu sasa e-logbook mtu anakutumia, inatransferiwa na mtu mwenyewe. Kodi inakuja kwa simu yake na inatoka online. Tunaona imeturahisishia kazi. Wali tulikuwa na changamoto sababu ukifanya transfer, lazima sijui iko na dispatch, lazima utume mtu NTSA akuletee. Sasa hii haina changamoto.
11: Peter Mutuma anamiliki mkahawa maalum wa kutoa huduma za mtandaoni mtaani Kayole jijini Nairobi, na anakiri kuwa mambo yamekuwa bora zaidi tangu hati ya kumiliki gari ya kidijitali ilipoanza kutumika.
15: Mambo imekuwa rahisi na naura anauza naura ananunua wanaelewana na wanafanyia online. Kila mtu anaenda anaridhika. Ile kitu tunazoomba serikali ni sometimes system inaaguka, waende wakirekebisha. Na tumefurahi tumepata kazi. Tuseme sasa hivi kufanya transfer inakaa kama 1 week ndio ina reflect kwa sera. From there ana login kwa Zen ana download logbook yake. Logbook.
11: Kwa upande wake NTSA inasisitiza kuwa hati hizo za kielektroniki zinapunguza uwezekano wa kupotea au kusaka mpya, kwani iko tayari mtandaoni. Julius Kuria ni wakala wa kuuza magari na mmiliki mwenye hati ya kielektroniki, na anaamini kuwa huu ni mwanzo mzuri.
16: Inafanya vizuri sababu hakuna maneno na counterfeit. Sawa nayo tumeridhika nazo. Pande hiyo serikali imejaribu kuangalia maneno ya ukora. Kuna ukora mingi kwa vitabu. Unaweza lipa na simu gari hata kama pesa gapi, si baka ukapage line kwa bank. Pia hiyo tunashukuru.
11: Kimsingi wamiliki wa magari wana uwezo wa kutazama na kuchapisha hati za kidijitali za kumiliki magari kupitia akaunti za binafsi za NTSA, Teams na e-citizen wakati wowote. Majukwaa haya kielektroniki yanamilikiwa na serikali na kila Mkenya anaweza kusajiliwa mtandaoni na kupata akaunti ya huduma. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
1: Na hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: Na hapa Ujerumani, karibu katika matangazo yetu ya mchana kutoka DW Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Marekani yasema makubaliano ya kufungua mlango bahari Hormuz yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Zaidi ya raia 800,000 warejea nyumbani Lebanon baada ya vita. Na Umoja wa Ulaya wajadili hatua kali za uhamiaji baada ya vifo vya wahamiaji Ceuta. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Trump ameyasema hayo wakati Iran na Oman zikikaribia kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Akizungumza wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News cha Marekani, Trump ameendelea kusisitiza kuwa nchi yake itaichukulia Iran hatua kali kama mazungumzo hayatafanikisha njia ya Hormuz kufunguliwa.
3: Mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa karibuni, vinginevyo watakabiliwa na mashambulizi makali sana, na kwa vyovyote utafunguliwa. Tutaanzisha mashambulizi makubwa sana, makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia.
2: Kufungwa kwa njia hiyo muhimu kumesababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa. Licha ya matumaini kuhusu kupatikana kwa makubaliano, mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Shamu na mlango bahari ya Hormuz yameendelea kuripotiwa, ambapo waasi wa Kihuthi wa nchini Yemen wamesema wameishambulia kwa makombora meli ya mafuta ya Saudi Arabia nje kidogo mwa pwani ya Yanbu. Beirut. Zaidi ya watu 800,000 waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanon wameanza kurejea nyumbani. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hatua hiyo inatokana na kupungua kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kiutu OCHA limesema watu wasiopungua 800,021 walikuwa wameanza kurejea katika maeneo yao kufikia Julai 30. Hata hivyo, watu wengine zaidi ya 360,000 bado hawajarudi nyumbani, wakati 220,000 wanaishi kwenye maeneo ya hifadhi yaliyo chini ya serikali. Wakati huo huo, Lebanon na Israel zimeanza awamu mpya ya mazungumzo yanayoungwa mkono na Marekani mjini Roma nchini Italia kwa lengo la kumaliza vita hivyo. Licha ya mazungumzo hayo, kundi la Hezbollah limeukataa mpango wa kusalimisha silaha, likidai kuwa mazungumzo hayo hayataleta manufaa kwa Lebanon. Brussels. Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya zaidi ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Hispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Wito huo umetolewa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na sheria wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Jumanne mjini Brussels. Mawaziri hao wamejadili hatua mpya za kuimarisha usalama wa mipaka, kuongeza ushirikiano na nchi zisizo wanachama wa umoja huo, pamoja na kuimarisha urejeshwaji wa wahamiaji haramu. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayesimamia masuala ya uhamiaji, Magnus Brunner, amesema wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya magendo ya watu na taarifa potofu zilizosambazwa mtandaoni, huku akisema uchunguzi kuhusu nafasi ya Morocco bado unaendelea. Kinshasa. Majaribio ya dawa na chanjo dhidi ya Ebola yameanza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema licha ya dalili za matumaini baada ya majaribio ya awali, itachukua miezi kadhaa kabla ya dawa au chanjo hizo kupatikana kwa matumizi ya watu wengi. Kufikia sasa wagonjwa 50 wameandikishwa kuwa sehemu ya jaribio la kwanza la dawa katika vituo vitatu vya matibabu. Wakati huo huo, majaribio ya chanjo yameanza Uingereza na Canada ili kutathmini mwitikio wa kinga ya mwili. Hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, ambayo imeshasababisha vifo vya watu wasiopungua 1,700 nchini Kongo. Hatimaye, Kiev. Watu wasiopungua 15 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa

0: Ukraine, Kiev na maeneo yanayozunguka usiku kwa mkia leo. Watu wengine 42 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la huduma za dharura la Ukraine, watu 14 waliuawa katika maeneo ya nje ya Kiev na mmoja kutoka kwenye jiji hilo. Kutokana na mashambulizi yanaendelea, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga inayoweza kuzuia makombora ya masafa marefu. Amesema kufanya hivyo kunaweza kuyaokoa maisha ya raia wengi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Angela Mdungu. Shukran sana. Na mchana huu msikilizaji tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania kunafanyika mkutano mkuu wa jukwaa la miundombinu barani Afrika, na hadi sasa juhudi za kidiplomasia bado zimekwama katika mzozo kati ya Iran na Marekani. Utasikia pia Israel ikiendelea kufanya mashambulizi huko Gaza licha ya makubaliano ya usitishaji mapigano. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Studioni uko nami Bakari Ubena. Msikilizaji, tunathamini maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya Facebook, Instagram na hata YouTube, nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyoniruhusu. Tafuta DW Kiswahili. Tuanzie uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati, ambapo Marekani imesema inaweza kufikia makubaliano na Iran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kufikia leo Jumatano. Hapo jana waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kwamba hatua hii itaimarisha bei za nishati. Iran lakini inataka kuudhibiti mlango huo na kuudhibiti meli zinazoingia kupitia Hormuz na kuziona meli zinazotoka nje ya ujia huo wa majini. Inataka pia uwezo wa kuingilia kati itakapohitajika chini ya mpango wa muda unaojadiliwa na Oman ili kuifungua tena njia hiyo ya kimkakati. Ripoti jumla kuhusu hali ya Mashariki ya Kati anayo Bruce Amani.
3: Iran na Oman zinakaribia kufikia makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz unaozozaniwa na pengine kusaidia kukomesha vita. Makubaliano yanayotazamiwa kufikiwa yanazitaka meli ziingie ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Iran na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa kikanda walioliambia shirika la habari la AP. Hata hivyo, makubaliano yoyote yanaonekana kutegemea Marekani kuondoa vikwazo vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali ulikataa makubaliano yoyote ambayo yataipa Iran udhibiti wa mlango bahari huo. Qatar, ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo hayo, ilisema juhudi za kidiplomasia zinaendelea, lakini hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, alisema,
4: "As you know, the mediators Qatar, Pakistan."
5: Kama mnavyojua, wapatanishi Qatar, Pakistan na sasa Oman wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
3: Kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alizungumza na Trump kwa njia ya simu hapo jana, huku Doha ikisema walijadili juhudi za kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionekana kutoa mwanga kuhusu mazungumzo yanayodaiwa kufanywa na Iran kufuatia kauli zinazokinzana kutoka Washington na Tehran. Baada ya Trump kudokeza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea, Iran badala yake ilisema inazungumza na Oman pekee kuhusu kujaribu kuruhusu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Iran na Oman, lakini pia akasema kwamba Marekani inahusika katika mchakato huo. Kauli kama hiyo ilitolewa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, aliyesema jana kwamba kuna uwezekano wakafikia makubaliano katika saa chache zijazo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo yakijiri, wajumbe wa mazungumzo ya Israel na Lebanon walikutana mjini Rome hapo jana kwa duru ya saba ya mazungumzo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Marekani, wakitaka kutekeleza mipango ya kuondoa jeshi la Israel kutoka eneo lake la ulinzi lililowekwa kwa upande mmoja karibu na mpaka. Hata hivyo, wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran walionyesha kuupinga mchakato huo, wakitilia shaka juu ya uwezo wa serikali ya Beirut Beirut kutekeleza makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Mkuu wa Hezbollah Naim Kassem amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kwamba mazungumzo yoyote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa.
2: Shukran Bruce Amani. Utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji vita kwenye ukanda wa Gaza unasuasua wakati huu Israel ikiendeleza mashambulizi yake, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisisitiza kuwa vikosi vyake vya kijeshi havitaondoka kwenye ukanda huo hadi pale wanamgambo wa Hamas watakapokuwa wamepokonywa silaha kikamilifu, na kwenyewe Gaza yakifanyika mazishi ya mamia ya watu waliouawa na Israel. Mohamed Khalef na taarifa kamili.
6: Rais Trump na timu yake wanadhani wanaweza kuwafanya Hamas waweke silaha chini na kuifanya Gaza isiwe na wanamgambo. Tunathamini hilo. Wametutumia rasimu yao, hatukukubaliana nayo. Hiyo si rasimu yetu. Tumetuma maoni yetu hata kabla ya vyombo vya habari kuanza kuripoti, kwa kuwa huu ndio msimamo wetu. Tunasimamia kikamilifu maslahi yetu. Ninaamini kwa busara na kwa umakini. Nasimamia maslahi yetu ya usalama. Hatutarudi nyuma kutoka pale tulipo hadi Hamas inyang'anywe kabisa silaha.
7: Ni Netanyahu huyo akitoa tamko lake kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, akijibu kauli ya hivi karibuni ya utawala wa Donald Trump kwamba makubaliano ya kulinyang'anya silaha kundi la Hamas yamefikiwa na kwamba Hamas yenyewe iko tayari kwa hilo. Makubaliano hayo ambayo ni sehemu ya mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Oktoba yanataka wanamgambo hawa wa Palestina kuweka silaha chini na Israel nayo kuacha mashambulizi na kuanza kuondosha jeshi wake kutoka Gaza. Lakini licha ya mashambulizi ya jumla jamala kupungua tangu wakati huo, Israel imeendelea mashambulizi ya hapa na pale ambayo yameua mamia wa Palestina, huku utekelezaji wenyewe wa makubaliano hayo ukionekana kukwama. Netanyahu ameita mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Gaza kuwa ni msimamo wa serikali yake wa kujilinda na kuwalinda raia na mamlaka yake. Kauli ya Netanyahu ilitolewa kwenye siku ambayo maelfu ya wakazi wa Gaza walijitokeza kuhudhuria mazishi ya jumla ya zaidi ya miili 100 iliyokuwa imepatikana kwenye vifusi vya majengo yalibomolewa kwenye mashambulizi ya Israeli mwaka 2023. Taisir Abu Sharia ni mmoja wa ndugu waliopoteza familia zao katika mauaji hayo.
8: Haula majeniun.
9: Hawa walikuwa raia tu, hawakuwa wapiganaji wenye silaha wala wanajeshi. Miongoni mwao 40 walikuwa watoto wadogo, 37 wanawake na 10 wazee wasiojiweza. Wadhulumiwa hawa 112 ni sehemu tu ya watu 308 waliouawa. Hatuna dalili ya kuwapata wengine. Damu na mifupa yao imechanganyika na kifusi cha kangiriti.
7: Katika mkasa huo wa tarehe 22 Novemba mwaka 2023, zaidi ya watu 300 waliuawa kwa wakati mmoja pale ndege za kivita za Israeli zilipolipomoa jengo lenye makazi ya raia katika kiungo cha Sabra huko Gaza City. Kiasi cha mili 40 ilipatikana wakati huo, na waokoaji waliokuwa wakitumia vifaa duni na mikono mitupu kuwasaka manusura. Lakini mwishoni mwa wiki iliyopita, zaidi ya miaka miwili baadaye, waokoaji walifanikiwa kuondosha sehemu ya kifusi cha jengo hilo na kuipata miili 112. Miili mingine 157 hadi sasa haijapatikana.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo live kwenye Facebook na YouTube, lakini unaweza kutupata pia kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Msikilizaji, na mjadala wetu leo utajikita katika mzozo huo wa Gaza. Tuelekee sasa barani Afrika, ambako rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema Afrika haijawahi kukosa maono na vipaumbele vya miundombinu ya bara hilo, na kwamba sasa ni utekelezaji wa maono hayo. Kauli hiyo ameitoa leo wakati akizindua mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Jukwaa hili limejadili mengi, lakini swali kubwa lilikuwa ni je, nini kifanyike ili Afrika iweze kujenga miundombinu kwa kasi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya sasa. Florence Majani ametuandalia taarifa hii.
10: Jukwaa hili limewakutanisha zaidi ya washiriki 12,000 wakiwamo viongozi wa Afrika, wawekezaji, taasisi za fedha za kimataifa na wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za Afrika kutoka katika sekta ya nishati na miundombinu, ambao kwa pamoja wamejadili mustakabali wa miundombinu imara na ya uhakika barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema jukwaa hili lina umuhimu mkubwa na linafanyika katika wakati sahihi.
11: That's why this forum matters.
12: Ndio maana jukwaa hili lina umuhimu mkubwa. Limewaleta pamoja viongozi, wawekezaji, taasisi za fedha na washirika wa maendeleo wakiwa na lengo moja la pamoja.
11: Into bankable project.
10: Mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka Afrika kadhalika wameshiriki jukwaa hilo leo. Katika hotuba yake ya ufunguzi, afisa mtendaji mkuu wa Africa 50, Ellen Ebobise, amesema taasisi ya Africa 50 inatambulika rasmi duniani kama taasisi inayoongoza katika uwekezaji wa maendeleo ya miundombinu barani Afrika.
13: In 10 years of operations,
12: katika kipindi cha miaka 10 ya uendeshaji wake, taasisi hii imewekeza katika miradi 36 ya miundombinu katika nchi 34 za Afrika.
13: Across 34 African countries.
10: Waziri wa fedha wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyeji wa jukwaa hilo, Balozi Hamis Musa Omara, alizungumzia nafasi ya Tanzania kama mwenyeji wa jukwaa hilo. Makamu wa rais wa Kenya, Kithuri Kindiki, alitoa uzoefu wa Kenya kwenye miundombinu na kisha akashauri.
11: Is that Africa needs to build confidence.
12: Afrika inapaswa kujenga imani kwa uwezo wake yenyewe. Ni wakati wa Waafrika kuamini kuwa bara letu lina uwezo wa kufanya yale ambayo mataifa mengine duniani yamefanikiwa kufanya.
11: What others have been able to do.
10: Jukwaa hili la siku mbili linatarajiwa kuimarisha hadhi ya taifa kama kitovu cha mikutano ya kimataifa ya biashara na uwekezaji barani Afrika, sambamba na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na maendeleo endelevu ya miundombinu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Sasa turejee hapa barani Ulaya, ambapo mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji, pamoja na serikali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
6: Mkutano huo mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama wa Ulaya. Alhamisi iliyopita, wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta, ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika. Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua, ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vilevile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Brunner aliuambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Brunner alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa yaliyotokea, lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania, ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji.
14: Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo.
6: Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya, ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark, Morten Bødskov, ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani, Matteo Piantedosi, amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine.
2: Shukran Rashid Chulumba kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee viwanjani ambako michuano ya kombe la WAFCON inaendelea nchini Morocco, huko jumla ya timu tano zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo finali. Afrika Kusini, mabingwa wa mwaka 2022 na waliowahi kuwa washindi wa pili mara tano kwenye mashindano haya makubwa ya soka la wanawake Afrika, waliambulia ushindi mwembamba dhidi ya Burkina Faso, na pia walihitaji Ivory Coast iwashinde Tanzania. Saumu Njama amezungumza na Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo, na kwanza anaangazia matokeo ya mechi za kundi B.
15: Afrika Kusini walijitahidi sana, japo vile viwango vyao kidogo vilikuwa vimeshuka sana katika makala haya, kutiliwa manani kwamba ni timu ambayo imeshiriki mara si moja na pia imewahi vile vile pia kuweza kuliwahi ile taji, lakini nafikiri kuwa ni lazima ongeza kushinda, kwa sababu ukiangalia walianza kwa kujikokota. Kocha ambaye wako naye Desire Anlis, kocha ambaye kwamba amekuwa na timu hiyo kwa kipindi kirefu sana, alibadilisha tu mikakati na kuweza kubadilisha mbinu kuelekea mechi ambayo kwamba aliweza kuipiga hapo jana na kuweza kupata ile ushindi.
16: Twiga Stars wamepambana mno, tumeweza kuona angalau wameondoka na pointi zao tatu. Nini kiliwasibu? Walikwama wapi dhidi ya Ivory Coast?
15: Twiga Stars, nakumbuka tukizungumza na kocha kuelekea katika mchezo wao na kwa kweli unakumbuka katika mechi ambayo kwamba ilipita kulikuwa na makosa ambayo yalijitokeza, makosa ya kimbinu, lakini dhidi ya Ivory Coast walijipanga vizuri. Kiangalia ile mchezo, ilikuwa ni mchezo ambao kwamba ulikuwa ni wa kimbinu, ulikuwa ni mchezo ambao kwamba ni wa kiakili zaidi. Timu ya Tanzania imejitahidi sana ukilinganisha katika ukanda wa Afrika Mashariki, kikosi kiko vizuri. Niangalia kikosi kinashirikisha wachezaji ambao kwamba ni wachanga kuelekea katika mashindano yajayo, ndipo atakuwa na fuzu, naamini ni mojawapo ya timu ambayo kwamba inaweza kuangaliwa sana.
16: Harambee Starlets wamerudi nyumbani bila pointi hata moja. Pengine nini wamejifunza kwa mtazamo wako kina dada hao wawakilishi wa Afrika Mashariki?
15: Kubwa ambacho kwamba wamejifunza ni maandalizi. Kiangalia nafasi nyingi sana za kufunga magoli, ndio jambo ambalo kwamba liweza kuwaponza. Jambo lingine ambalo pia kocha Odemba lilikiri baada ya mchezo ni kucheza na timu ambayo kwamba zinakuwa ranked katika nafasi ya juu. Nafikiri unajipima vizuri uwezo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli baba, ni tournament ambayo kwa kweli Kenya inaondoka, ikumbuka kwamba haijafunga hata bao moja na haijapata hata ushindi hata mmoja ikilinganishwa na makala ya mwaka 2016 ambapo kwamba ilishiriki kulimbe na Yaounde Cameroon. Kuna swala pia la uteuzi wa kikosi. Ukiangalia kwenye kikosi cha Kenya ni mchezaji mmoja pekee yake ambaye alishiriki katika makala ya mwaka 2016 ambapo lile na war. Ni funzo ambalo kwamba wamelipata kujipanga upya.
16: Leo ni zamu ya Malawi dhidi ya Zambia, kisha mabingwa mara 10 Nigeria watashuka dimbani na Misri. Hili kundi si ushindani uko vipi na labda tutarajie nini?
15: Inavyosimama kwa sasa hivi ni kwamba Malawi ana alama 6, wanaongoza kundi baada ya kazi nzuri ambayo waliifanya katika mechi zao mbili, wameshinda mechi mbili. Zambia nafasi ya pili kwa alama 3, wametoshana alama na Nigeria nafasi 3. Nafikiri kwa sababu ya utofauti wa magoli tu, kwa sababu Zambia wana ubora wa magoli alafu Misri wanaburura mkia. Ile kundi Misri moja kwa moja nafikiri kimahesabu wana kazi ngumu sana, kwa sababu wanapiga zile hesabu za Kenya na Senegal. Nikitathmini tu nahisi itakuwa ni mchezo mzuri. Misri na Nigeria, Misri wana kibarua cha ziada. Nigeria tajiriba ambayo kwamba wako nayo wataitumia vizuri sana. Alafu mchezo kali ni huo wa Malawi na Zambia. Wakijipanga panga vizuri, Zambia wanaweza kuelemea Malawi, japo itakuwa ni shughuli pevu.
2: Ni Geoffrey Mwamburi, huyo mwandishi wa habari za michezo, akihojiwa na mwenzangu Saumu Njama. saa 7:24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Silvia Mwehozi, najua wewe ni mtu wa mitandao. umekuwa ukirambaza rambaza huko, eh?
17: Na mara nyingi nakuwa nyuma ya kamera
2: bila
17: ya YouTube. Sasa leo niko mbele ya kamera.
2: Kuna nini huko?
17: Ubena, kuna zungumzo mengi sana kwenye mitandao, lakini kwa sababu ya muda nimechagua machache ama nitazingatia machache. La kwanza ni hali ya mwanasiasa wa upinzani huko Uganda, Kizza Besigye, ambayo inatajwa kuwa mbaya zaidi. Sasa kulingana na mke wake Winnie Byanyima, ni kwamba Besigye amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Mulago jijini Kampala. Na kauli hiyo ya mkewe tumeichapisha katika mitandao yetu ya kijamii na imesambaa pia katika vyombo mbalimbali huko mitandaoni na blogs tofauti. Sasa maoni yamekuwa ni mseto, na Baba Ikram huyo nimemuona, nasema huyu mzee wange mwacha huru. Hawa ndio watu pekee waliobakia wenye kutambua historia ya Afrika Mashariki. Sasa ukimfunga huyu unakuwa unapoteza rasilimali. Na mwingine anajiita Ami Kwanza Mzalendo, anasema ni huzuni sana kuona kwamba unyanyasaji na ukandamizaji bado unafanyika ndani ya dunia hii tunayoita ya kisiasa, ya kisasa na yenye sheria na haki za binadamu, na mashirika ya haki za binadamu pamoja na Umoja wa Mataifa yakiendelea kukaa kimya bila kuchukua hatua zozote kwa haya yanayoendelea. Na ujumbe wa mwisho ambao nimeuona mamaoni yanatoka kwake Fredi Okwemba, anasema je, hakuna vile jumuiya mataifa inaweza kusaidia? Tunasubiri mtu afe ndio tumuite shujaa?
2: Ya, kwa kweli inasikitisha. Na taarifa hii, hata jana tulikuwa na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu huko
17: Kampala Lubega Emmanuel.
2: Kwa kweli inasikitisha. Kuna mengine kwa haraka?
17: Kuna kisa cha Mama Rashidi. Ichi kisa ni kilichapishwa katika ukurasa wa Millard nchini Tanzania, na kina muhusu mwanamke mmoja kwa jina la Mama Rashidi aliyekuwa akiishi mtaa wa Elikiroa mkoani Arusha, ambaye kuhama kwake katika nyumba aliyokuwa akiishi kwa zaidi ya miaka 17 kulichochea wakazi na jirani zake kufanya sherehe kubwa.
2: Kwani alikuwa mkorofi?
17: Tulia sasa, tulia. Inasemekana kwamba wakazi hao walikuwa wakimtuhumu Mama Rashidi kuhusika na vitendo vya kishirikina na kung'ang'ania nyumba zinazodaiwa kuwa mali ya marehemu. Sasa katika video iliyochapishwa kwa haraka ni kwamba majirani zake walipika pilau, wakalipakua, wakalila na kigoma ndani yake. Unajua
2: Mama Rashidi akaondoka kwa mbwembwe.
17: Mama Chidi akaondoka. Kwa hiyo sina muda wa kusoma maoni, lakini ni kisa ambacho kwa kweli kimesambaa huko kwenye mitandao ya kijamii.
2: Haya basi, tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye ukurasa wa Facebook, namuona Isaya Sambo mpenda amani Tanzania. Anasema anakubaliana na kauli ya Mheshimiwa Rais, kwani maono na vipaumbele tunavyo vingi, lakini tunahitaji sana usimamizi wa karibu kutoka kwa wasaidizi wa viongozi wakuu katika kufanikisha utekelezaji wa maono husika. Anazungumzia mkutano huko wa miundombinu unaofanyika Tanzania. Emmanuel Kaminyoge anasema hata makaburini kuna maono mengi sana yamelala. Afrika kila siku ni maono, ila kuchukua hatua za kuyatekeleza.
17: Nami namuona Shadra Kinyamokia anasema sahihi kabisa, ila akili za kutekeleza hayo maono ndio tumeziuza huko uzunguni. Sasa uzunguni sijui ni huko ama ni kwingine. Munga Edward anasema wakati wa kuporomoka kwa ushawishi na uchumi wa Marekani umefika. Badala ya kukaa chini na kuangalia namna ya kuboresha maisha ya watu, wao wanapoteza mapesa kwa vita tu. Wakija kushtuka watakuwa Uchina iko juu katika kila sekta, kuanzia uchumi, teknolojia na hali nzuri ya maisha ya watu.
2: Ujumbe mwingine ni wake Fraisava Joseph akiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania. Anasema Israel ondoeni majeshi huko Gaza ili amani iweze kupatikana. Jawadu Muhammad anasema Marekani ni taifa tajiri, lina jeshi lenye nguvu na bajeti kubwa zaidi duniani, lakini kila mtu mwelevu atakubaliana nami kuwa vita ya Iran imewashinda. Msikilizaji, tunakomea hapa kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa pata burudani kidogo, na kisha tukirejea itakuwa ni wakati wa mjadala wetu ambao utajikita katika mzozo wa Gaza.

0: Nam ni saa 7:30 huko Afrika Mashariki. Karibu sasa katika mjadala wetu leo ambapo tunauangazia mzozo wa Gaza kati ya Israel na kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas. Mgogoro ambao hadi sasa unaonekana kuendelea licha ya kufifishwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Mbali na kuwa mgogoro mkubwa wa kibinadamu kutokana na idadi ya vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa, raia wa Gaza bado wanaishi katika mazingira magumu huku Israel ikiendelea za mashambulizi yake licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano iliyofikiwa Oktoba mwaka jana. Hata hivyo, juhudi za amani zinaendelea na kubwa kuliko yote ni bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump yenye jukumu la kusimamia awamu zinazofuata za kuvimaliza vita huko Gaza. Mojawapo Hamas ni kupokonywa silaha, jambo ambalo kundi hilo limesema liko tayari, lakini Israel inaonekana kutilia shaka nia thabiti ya Hamas na ndio maana ikasisitiza kwamba kamwe haitaondoka Gaza hadi pale Hamas watakapopokonywa kikamilifu silaha hizo. Baadhi ya wadadisi wanasema kwamba Israel inasuasua kutekeleza mpango huo wa amani kutokana na uchaguzi ujao wa mwezi Oktoba. Kuyajadili yote hayo, nimewaalika wachambuzi wa masuala ya siasa, Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania na Mubelwa Bandio akiwa nchini Marekani. Karibuni waungwana.
1: Asante sana.
0: Ndiyo, nikianza na wewe bwana Rahbi, kwa nini Israel inaonekana kusuasua katika utekelezaji wa hatua hizi zinazofuata za mpango wa kusitisha vita Gaza ikiwa ni pamoja na kuondoa wanajeshi wake katika ukanda huo?
1: Bila shaka kuna mambo ambayo, moja umelisema hapo kuwa inaelekea kwenye uchaguzi, lakini kuna jingine ambalo linasababisha hiki ni mvutano unaoendelea wazi wa serikali ya mrengo wa kulia. Lakini kuna ziara ya Netanyahu Marekani ambapo kuwa haikupata chochote, ndani yake kuna mchanganyiko wa haya yote, ndio maana unaona kuwa Israeli wanaenda kwenye hili. Israeli ambao waliweka sharti kubwa sana la usitishaji wa vita Gaza kuwa lazima Hamas wawe wamepokonywa silaha, leo Hamas wanakubali kupokonywa silaha zao, lakini unaona kuwa Israeli wanakataa. Wanakataa kwa sababu pia katika makubaliano ya vifungu 20 vilivyoidhinishwa na Baraza la Usalama ambao vinahusu Gaza, utekelezaji wa upokonyaji wa silaha utaakisi utekelezaji wa ahadi za awali za Israel. Yani kwanza Israel yeye atawajibika kwa hivyo vitu, halafu ndio itafuata swala la upokonyaji wa silaha ambao halitomhusu Israel. Yani kuwa Hamas wakati wanasalimisha silaha hawatosalimisha kwa Israel, lakini wakati wanasalimisha silaha zao Israel hatokuwepo hapo, ndio kwa mujibu wa maandiko yako hivyo. Lakini ni juzi tu ambapo baraza la mawaziri la Israel liidhinisha kuwa kikosi cha kimataifa kinaweza kuingia Gaza. Katika kununua mazungumzo yake na Donald Trump, waziri mkuu ilibidi aidhinishe hivyo, lakini amekwenda kwa Trump. Trump hajampa chochote katika kile ambacho alikuwa anakitaka kwenye vita ya Irani. Sasa amerudi na anaona harakati za Trump sio zile alizozipeleka. Kwa hiyo kuna wakati anajaribu kumfunga kamba Trump, yani kumvuta miguu yake bwana Trump. Kwa hiyo hili ndio unaweza ukaliona likatokea katika kipindi hiki.
0: Ndiyo, na hili swala la uchaguzi ujao huko Israel lina nafasi gani hasa kuifanya Israel iweze kusuasua katika kutekeleza swala hili? Kwa sababu msikilizaji anaweza akajiuliza kwa nini hili liwe kikwazo katika kufanikisha mpango wa amani Gaza.
1: Muungano wa waziri mkuu wa Israeli, muungano wa mrengo wa kulia, nadhani sera yao mara nyingi iko wazi sana, sio katika hili ambalo linaonekana. Muungano huu sera yao ni ile ya kuchukua kumiliki eneo zima la Gaza. Sasa ukirudi kwenye mpango wa vifungu 20 utaona kuwa unaondoa kile kitu, yani uporaji wa ardhi unakuwa haupo, kwa sababu kama kikosi cha Israel vinaondoka udhibiti wake wa Gaza, maana yake kuwa swala ambalo na project ambao walianzisha muda mrefu kuhakikisha kuwa wanalichukua eneo zima la Gaza inaondoka moja kwa moja, kwa sababu vikosi vya kimataifa vitakuwepo hapo na uporaji wa ardhi hautokuwepo. Sasa huu muungano wa waziri mkuu mara nyingi umeungana katika kutimiza lengo na ajenda ya kutokuwa Palestina haitokuwepo. Kukubaliana na haya makubaliano manake kuwa inatoa ishara ya wazi kuwa mchakato wa uwepo wa taifa la Palestina bado unaweza kuwa hai. Sasa hili ndio pia ni moja wapo, na ndio maana tishio kubwa linakwenda kwa waziri mkuu kwa mrengo wake kuwa ikiwa utakubaliana na haya ambayo yanavuruga kabisa project yetu, sisi hatuwezi kukubaliana na hilo. Kwa hiyo kuna hayo mambo mengi yanaenda kwa wakati mmoja.
0: Ndiyo, ni elekee kwako bwana Bandio. Umesikia huo mpango wenye vipengee 20 wa Trump ambapo unaitaka Hamas kukabidhi silaha zake, kuharibu mtandao wake mkubwa wa vichuguu na kuachia mamlaka ya utawala wa Gaza. Lakini mpango huo unapendekeza pia kuundwa kwa serikali mpya ya Wapalestina inayojumuisha wataalamu wasioegemea makundi ya kisiasa. Unadhani kabisa yote haya yanatekelezeka kweli? Bwana Bandio.
1: Yanatekelezeka, lakini sidhani kama yatatekelezwa na uongozi uliopo na kusimamiwa na bodi iliyopo, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba kwanza kuna kutokuaminiana, lakini pili kuna kila mmoja na ajenda yake. Amezungumza kakaangu Rahbi kulingana na pressure ambayo yuko nayo waziri mkuu. Atawaambia nini Israel iwapo atarudi na kuambia kwamba tumeondoa tu silaha lakini Hamas bado imekuepo, wakati ahadi yake ya mwanzo ilikuwa ni kwamba tutaiteketeza Hamas. Hamas nayo inaweza ikaongea vipi kuhakikisha kwamba licha kwamba wao kwa wakati fulani wamekuwa wakiamini kwamba Israel haistahili kuwepo na imeendelea kuwepo. Netanyahu atasema nini iwapo atagundua kwamba sasa kuna serikali halali ama amewezesha kupatikana kwa taifa halali pengine la Palestina pale? Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo nafikiri hayatekelezeki kwa sababu ya ahadi ambazo zilikuwa zimewekwa na sasa, na ndio maana kama alivyosema Kakarabi hapo, uchaguzi wa Oktoba nao unakuja na maswali mengi, kwa sababu sasa tutatakiwa kujibu kwamba kama ulijua kwamba utaishia ambapo tulikuwa awali, kwa nini ulisababisha watu wetu wamekufa? Kwa nini ulisababisha pesa zote zimetumika alafu baadaye haujafanikisha kile ambacho waidi? Kwa unaweza kuona kwamba haya ni mambo ambayo yangeweza kutekelezeka na pengine yangewezesha kuwepo kwa amani ya kudumu katika eneo hile, lakini hakuna anayeamini kwamba inaweza ikafanywa kwa haki iwapo litasimamiwa na bodi ambayo iko chini ya Trump, ambaye anajiita rais wa kudumu na ambaye anaonekana kuwa na maslahi makubwa sana na Israel. Kwa hiyo kuna swala la uwezekano wa kutekelezeka, umuhimu wa kutekelezeka, faida zake, hivyo vyote vipo, havina ubishi. Swala ni kwamba nani anatekeleza na nani anasimamia akiwa ameahidi nini, ndipo changamoto ambapo imesimama.
0: Ndiyo, hili swala la Hamas kusema kwamba wako tayari kukabidhi silaha zao, unafikiri kweli kundi hili la wapiganaji wa Kipalestina liko tayari kuachana na sehemu muhimu ya utambulisho na ushawishi wake, hasa ikizingatiwa kwamba Israel na hata Marekani ambayo inasimamia mpango huu wamekuwa na kawaida ya kubadili misimamo? Hamas kweli wako tayari kuachana na silaha zao kwa hakika?
1: Kuna wakati ambao nafikiri kwamba wamesema hivi kwa sababu pamoja na mambo yao wamesema kwamba iwapo tu Israel nao watafanya nini, na uwezekano wa Israel kufanya vile nao ni mdogo. Kuna faida pande zote iwapo haya mawili yatatekelezeka. Israel wakiondoka kabisa eneo kanda ule na wakajiondoa na wasihusike na chochote kinachoendelea upande ule, ingekuwa ni faida pengine kwa Palestina ambao Hamas ndicho ambacho wanataka. Lakini pia Israel wanaanza kuwaza kwamba kuna swala la kuamini kwamba je, kweli Hamas watakachokabidhi ndicho au wanaweza wakakabidhi kile ambacho wanamiliki hivi sasa bado wakiwa na access ya kingine ambacho wanaweza wakakitumia pale watakapokihitaji. Kwa hiyo nafikiri ninarudi pale kwenye swala kwamba hawa wawili hawaaminiani, na historia inaonyesha hivyo, na matukio ya hivi karibuni hasa katika maeneo ya Iran pia yanawafanya watu wawe na wasiwasi kuhusiana na uhakika kwamba je, tukikabidhi silaha zote hizi tutakuwa na amani, kwa sababu mara zote ambapo Iran imefuata kila alichokuwa ameombwa na Marekani bado inaendelea kushambuliwa, na Israel tunatambua jinsi ambavyo anasikiliza na anajitahidi kupata vitu kutoka kwa Marekani. Nafikiri swala sasa hivi ni imani ya kwamba kwa kufanya hivi tunapata nini. Ukumbuke makubaliano yote yanahusu swala kwamba give and take, kwamba nikikupa hiki nitapata hiki. Lakini hakuna anayeamini kwamba nikisha kutoa cha kwangu nitapata ambacho nimeahidiwa.
0: Naam, nikirejea kwako bwana Rahbi, hii bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump yenye lengo la kuvimaliza vita vya Gaza, unafikiri itafanikiwa kabisa katika lengo lake hilo, hasa ikizingatiwa kwamba Israel imekuwa ikisema kwamba vipengee kadhaa vya mpango huo haviakisi msimamo wa Israel?
1: Shida kubwa ambayo huwa inatokea kwenye haya makubaliano mara nyingi ni makubaliano ya mtego, jinsi yanavyowekwa. Ukitazama asili ya makubaliano ya vifungu 20 ambavyo viliwasilishwa na Marekani akisema kuwa ilikuwa ni mpango wake baada ya ziara ya waziri mkuu kule Marekani siku moja kutoka kuhutubia mkutano wa UNGA 80, akisema kuwa ataendelea na vita, lakini siku moja alikutana Donald Trump, Trump akasema tumewasilisha vifungu 20 ambavyo vitamaliza mgogoro, na Israeli wakasema kuwa tunakubaliana na vifungu vyote 20 bila kupunguza chochote. Hata pale Hamas walivyosema kuwa tunataka tupitie kifungu kimoja kimoja, Israeli ilisema kuwa marekebisho yoyote ya kifungu chochote yatatafsiriwa kama kuyakataa makubaliano. Maana yake unapata jibu la wazi kuwa makubaliano makubaliano haya yaliandikwa kutoka Tel Aviv na yakapitishwa kutokea Marekani. Sasa makubaliano haya mengi yalikuwa ni mtego ambao kuwa Israeli waliamini upande wa pili utakuwa ni vigumu kuyatekeleza. Lakini kadri muda ambavyo umekwenda, ule mtego mara nyingi inaonekana ndio una wanasa zaidi Israeli, kwa sababu unawasikia Hamas wakisema kuwa sisi tuko tayari kutekeleza hili. Lakini katika kutekeleza hili unaona kuwa kuna utekelezaji wa awali. Nadhani ilileta utata hata ya makubaliano yalivyopelekwa kwenye baraza la usalama. Nchi kama China na Urusi zilitishia kuwa zingetumia turufu kuyazuia. Picha ya kuwa ukisoma kifungu kimoja baada ya kimoja kwenye makubaliano ya vifungu 20, utaona kuwa ni zaidi ya 80% au 85% ya makubaliano yamempa zaidi Israeli. Lakini ile ndogo tu inaobaki wa Palestina ni mwiba mkubwa sana kwa Israeli. Sasa Hamas, kama alivyosema mwenzangu bandio hapa, kuwa Hamas wao wanakubaliana kuwa tutaweka silaha chini baada ya Israeli kuthibitisha ukamilifu wa vifungu. Nadhani ukitaka kuangalia haya makubaliano na jinsi yanavyokwenda, nenda katazame makubaliano ya vifungu 14 vya Marekani vilivyovurugika na Irani. Ni mtego wa awali ambao unakulazimisha kwanza wewe ambaye hatukuamini ujisalimishe. Sasa ukishajisalimisha wewe, sisi tunatekeleza mwisho. Ukitazama haya makubaliano utaona kuwa uwekaji wa silaha wa Hamas umewekwa kwenye vifungu vya chini chini, lakini mwanzo una utekelezaji wa mambo mengi kadhaa ambayo Israeli anapaswa kwanza yatekeleze. Sasa utekelezaji wa haya ndio utaakisi uwekaji wa silaha. Israeli tayari hakuna analolitekeleza kuanzia hapo mwanzo, na ndio maana unaona Hamas walivyoambiwa kuwa mtaweka silaha chini, haraka haraka wakasema ni sawa, lakini turudi kwenye vifungu kuwa kuna utekelezaji ambao unatupeleka sisi tuweke silaha chini. Sasa lazima uwajibike. Unasikia kauli inatoka kwa waziri mkuu wa Israeli kuwa hatutotekeleza kuondoka mpaka pale Hamas watapoweka silaha chini. Maana yake kuwa wamekwenda mwisho kabisa badala ya kuanzia mwanzo. Na unaisikia bodi ya amani inazungumza hivyo kuwa ni lazima Hamas waweke silaha kwanza kabla Israeli kuondoka. Sasa wale waliosimamia nchi za Kiarabu ambao zilidhamini yale makubaliano wanarudi kwa Trump, wanamwambia kuwa kinyume na makubaliano ya awali, kwa sababu vifungu 20 vimewekwa kwa utekelezaji wa awamu. Sasa kwa nini tunaenda awamu ya mwisho kabla ya kupitia awamu zilizoainishwa? Sasa ndio maana una ugumu wa Israeli, wanagoma kuingia kwenye makubaliano ya awamu ya pili, kwa sababu makubaliano ya awamu ya pili ndio yanatoa ile idhini kuwa vikosi vya Israeli vianze kuondoka Gaza, vikosi vya Israeli vijiepushe na maeneo, ujenzi mpya wa Gaza upatikane. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni magumu kuyatekeleza Israeli ili kama siwaje kumalizia.
0: Naam, bwana bandio, ni zungumzie swala hili ambalo licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano, Israel imeendeleza mashambulizi huko Gaza, na inaarifiwa kwamba watu zaidi ya 1200 wameuawa. Lakini vile vile Israel imeanza kujenga ukuta mrefu ndani ya ukanda wa Gaza katika eneo linalodhibitiwa na jeshi lake. Yote haya yanatoa taswira gani?
2: Taswira ni ile kwamba nadhani ndo hawana mpango thabiti wa kutaka kuondoka. Bado ile dhana ya kwamba wanataka waimiliki, wanataka wawe na umiliki, wana control katika eneo hilo, nafikiri ndio kubwa zaidi, na pengine ndio watu waamini kwamba ndio msimamo ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu. Na ndio maana sasa hivi unaweza kuona kama alivyosema Kakarabi, licha ya Hamas kuonekana kukubali vipengele ambavyo watu wengi bado wanaamini kwamba vinaegemea na kuipendelea Israel, bado kile kidogo swala kwamba muondoke tu katika ile eneo, hicho ni kikwazo ambacho sidhani kama Israel wako tayari kukitekeleza, hasa katika kipindi kuelekea kipindi cha uchaguzi. Kwa tunachotambua, tunachoona hapa ni kwamba msimamo wa hafidhina katika serikali ya Benjamin, ya Bibi Netanyahu, ni huo kwamba wanataka waendelee pale, wanataka kuendelea kuwa na umiliki katika ile eneo, na huoni mpango halisi ama njia nia thabiti ya kutaka kuondoka. Kwa haya mambo mengine yamekuwa ni kama kisingizio, na sasa wamepata nafasi ya kuambiwa ondokeni, alafu watu wataweka silaha chini, ambalo lilikuwa ni ombi lao kubwa, lakini bado hawawezi kukubali, kwa sababu sasa tunaanza kuona kwamba pengine nyuma ya pazia mpango wao ni kuendelea kumiliki, ni kuendelea kuwa wakazi na kuendelea kujenga kama ambavyo wamekuwa katika eneo ambalo ni la Palestina.
0: Naam, nikirejea kwako bwana Rahbi, wakati huu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiwa havijafahamika hatima yake, unafikiri kuna dalili yoyote kwamba pande hizi za vita zinaunganishwa pamoja, hasa kutokana na washiriki na wahusika wake?
1: kuna wakati ni vigumu kutenganisha, lakini kuna wakati tunaona kama kuna ulazima, inalazimishwa itenganishwe. Kitazama mgogoro mfano wa mgogoro wa Israel na Lebanoni, tumeona kwa nguvu kubwa umelazimishwa kutoka kwenye makubaliano ya msingi ya mgogoro wa Irani, licha ya kuwa usitishaji wa awali kabisa uliosimamiwa na Pakistani uliunganisha Lebanoni kwenye hili. Sasa hapa katikati ya usitishaji wa MOU ile ya vifungu 14 wakati inaendelea, tuliona taarifa ambayo ilitoka upande wa Irani baada ya taarifa nyingi kuzungumzwa kuwa kama Irani ilikuwa imewasahau watu wa Gaza, na ikaonekana kuwa Irani walisema kuwa katika awamu ya pili ya mazungumzo yao na Marekani watawasilisha ujumbe wao hasa kuelekea upande wa Gaza, na hatukuona hayo mazungumzo kwa sababu mazungumzo yalivurugika yakachafuka. Kwa hiyo ukichukua nadharia ya Irani ambao wamekuwa kielekea upande wa Gaza, utaona kama kuwa jukumu lao bado linabaki vile vile, licha ya kuwa wanacheza nje ya uwanja mara nyingine kushinikiza. Na utaona kuwa Marekani na Israeli wamekuwa wakijaribu mara nyingi kuepusha kutenganisha matatizo ya hizi pande zote mbili ikiwemo Lebanoni, na ndio maana unaona kuwa kuna simulizi mpya inaendelea kati ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni kuondoka kule kusini na kupeleka vikosi vya kimataifa vikakae pale pamoja na vikosi vya Lebanoni vikashikilie nafasi ambazo Israeli anaondoka. Lakini hii yote ina kisi kwenye shinikizo ambalo mara nyingi linatumwa na Irani kupelekwa kwa Marekani dhidi ya washirika wake. Kwa hiyo kuna wakati tutalazimishwa kuonekana kuwa hii migogoro yote haikonekti mgogoro mkubwa wa Irani, lakini ukweli kuwa chini ya meza huu mgogoro unaunganisha vitu vyote, na kuna mashinikizo ambayo ya Irani inapeleka chini kwa Marekani kuhakikisha kuwa hawa washirika wake wote wanabaki kuwa salama wakati mgogoro mama ukimalizwa kati ya Irani pamoja na Marekani.
0: Ndiyo, bwana Bandio, kwa uchache kabisa, kumekuwepo na maswali yanayoulizwa kuhusu uhalali wa mamlaka hii ya bodi ya amani itakayosimamia utekelezaji wa mpango huko Gaza, ikizingatiwa kwamba baraza hili halina msingi wowote katika sheria za kimataifa wala mkataba unaofafanua mamlaka yake. Unadhani kwamba huko mbeleni hakuwezi kuwepo mkwamo wa kisheria?
2: Ya, nafikiri unaweza ukawepo. Kwanza tuzungumzie tu kwamba kuna azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, azimio la 2803 la mwaka 2025. Hilo ndio nafikiri pekee ambalo limeipa uhalali kidogo kuwepo kwa bodi. Lakini unapokuwa na mwenyekiti ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa kudumu, mwenyekiti wa maisha, ambaye ni kama vile pia ana haki ya kusema chochote na ana nguvu zaidi ya kura za turufu katika eneo, na hapa namzungumzia Trump, ambaye ana mahusiano ya kibinafsi na manufaa na nchi ya Israel pamoja na kile kinachoendelea. Hapo ndio mapoto wanaanza kufikiria, na nini kitatokea iwapo Trump hayuko madarakani, nini kitatokea iwapo Trump amefariki, nini kitatokea iwapo chochote kinamkuta Rais Donald Trump hivi sasa kuweza kushindwa kuendelea na shughuli zake, kwa sababu hakuna msingi mzuri wa kuonekana kabisa kwamba wanatekeleza nini, vipi na kwa ajili gani. Nguvu ziko kwa mwenyekiti, na vipi akiingia mwenyekiti mwingine mtazamo mwingine. Kwa hiyo ndipo ambapo wasiwasi upo hapo kuhusiana kwamba sasa hivi kitu kinaanza pengine kina nia njema, lakini kufanya jambo njema kwa namna mbaya inaweza ikafanya jambo lile likawa baya. Kwa hiyo kuna namna ambayo watu wanafikiri kwamba tayari umeshatengeneza hiki ambacho umetengeneza, kwa nini usirudishe kwenye Umoja wa Mataifa? Lakini Trump hatofanya hivyo, kwa sababu lengo la kuanzisha hili kwa pamoja na kuinyonga Umoja wa Mataifa ili jina lake libaki katika hadhi ya watu ambao wameleta suluhu. Kwa hiyo wasiwasi upo, na uwezekano kuwepo na mkwamo wa kisheria huko mbele ni mkubwa sana.
0: Naam, shukrani sana Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi kwa kushiriki mjadala wetu leo ambapo tulikuwa tunaangazia sana mzozo huu wa Gaza. Muda hatunao tena. Shukrani sana kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Endelea kusikiliza matangazo ya DW Kiswahili, na sasa ni wakati wa makala.
3: DW Jukwaa la Manufaa.

Natumai hujambo popote ulipo msikilizaji, hasa wewe mdau mkubwa wa jukwaa la manufaa. Ni wakati wako wa kujimwaga hapa jukwaani, kunjua moyo wako wote, utoe ushauri, maoni na dukuduku lolote lilokukaa kifuani mwako kuhusu masuala yanayoendelea kwenye jamii inayokuzunguka. Kwenye usukani nimekaa Angela Mdungu, nakwambia usibadili kituo, na kama ilivyo ada ya kipindi hiki kinaambatana na burudani ya muziki.

0: Burudani ya muziki hiyo inaitwa Bonane, na moja kwa moja inampandisha jukwani msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina ni Avitus Damian Kakwaya, nipo Masasi kwa Mtwara.
0: Naam.
1: Kwa leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la mamlaka ya vitambulisho vya taifa ya NIDA. Nawapongeza kwanza kwa kazi wanayoifanya, ni nzuri ya kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na kitambulisho cha taifa, lakini tuna changamoto ya hivi vitambulisho vingi vinafutika. Ningependa hii mamlaka wapate taarifa, wajue kwamba watu wanapitia changamoto nyingi sana, na mchakato wa kuvibadilisha kupata vingine ni shida.
0: Sawa sawa, bila shaka watakuwa wamekusikia na watalifanyia kazi, naamini.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Asante. Na sasa nampandisha jukwani Baraka Rabani wa Mwayaya Manyovu, Kigoma. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kikerwa na baadhi ya ofisi za serikali ambako baadhi ya watoa huduma wamekuwa na dharau kwa wananchi. Anafafanua zaidi kwamba mtu wakati mwingine unakwenda kupata huduma lakini unaambulia maneno yasiyofaa. Anawaomba watumishi wa umma watambue kwamba wananchi wanapofika kupata huduma ndio msingi wa kazi zao, hivyo watoe huduma kwa heshima na kuthamini utu wao. Ni zamu yake Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza. Dukuduku lake ni kuwahusu baadhi ya watu wanaokunywa pombe kisha kuzunguka kwenye makazi ya watu badala ya kwenda nyumbani. Wengine hutoa maneno ya matusi na kuwakwaza watu wengine. Ujumbe wako Ngalama Maluta ni kwa wenye tabia hii wajirekebishe na kuheshimu jamii inayowazunguka. Naelekea kwake Evans Mramba wa Rombo, Kilimanjaro. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iwaangalie kwa jicho la pili wananchi waishio vijijini. Bado kuna changamoto nyingi za maji, umeme na barabara katika vitongoji mbalimbali. Pia na wasihi viongozi walioteuliwa wasikae ofisini pekee bali wafuatilie changamoto za wananchi kwa karibu zaidi. Na anayelikuwa jukwaa sasa si mwingine, ni Alexis KMT Kasekera kutoka Rushuru, Binza, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu msikilizaji. Analipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa watu wenye tabia ya kuzungumzia maisha wengine kwa maneno mabaya, akiwaambia kuwa hiyo ni tabia isiyofaa na haina manufaa yoyote. Anawaomba waachane nayo. Sengi Muna Makuro wa Singida, unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia swala la katiba mpya. Unasema ombi langu ni kwamba ipatikane katiba itakayolinda maslahi ya Tanzania wote pamoja na vizazi vijavyo, ili haki na usawa viendelee kutawala nchini. Aliingia kwa kishindo hapa wakati huu ni Elizabeth Mwasembo wa Songwe. Nafurahi sana kukuona jukwani Elizabeth. Unasema binafsi sipendi watu wanaodhihaki dini au imani za wenzao. Imani ni jambo binafsi sana kwa kila mtu, na waomba sote tuheshimu yale anayoyaamini mtu mwingine. Safi kabisa, ujumbe mzuri bila shaka umesikika. Chap chap amefika hapa Simon Shauri, baba Ombeni wa Mbulu, Manyara. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiuliza serikali ya Tanzania kuhusu ujenzi wa barabara za lami katika maeneo yenu. Swali lako ni kwa nini miradi hiyo inakwenda kwa kasi ndogo sana? Unasema tunahitaji kuona maendeleo yakiharakishwa. Ndivyo navyolishuka jukwaa. Na kabla hatujaelekea kwenye simu, namuona Shilling Sylvester wa Uganda Magharibi. Unasema asanteni sana kwa kipindi hiki kizuri. Na wasalimu tunakuwapongeza. Asante sana msikilizaji, tumekusoma kutoka huko Uganda. Kabla ya burudani ya muziki, karibu mwanajukua kwa njia ya simu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Andre Selsiso Zombe Mwina Kalonda, natokea Mtambala Sindano Mwafenika Buteke tarafani Moba DRC. Leo hii napenda kulipanda jukwaa la manufaa nikiwa na huzuni kabisa, mtangazaji, kuona watu ambao wanakuwa na zoezi ya kusema uongo wakati wanajua ya kwamba yule anayesemewa uongo atajisikia vibaya, lakini mtu anakubali kuja na utani kusema ya kwamba mjomba wako ama rafiki yako amefariki, lakini ni uongo mtupu, kitu ambacho kinakuja kuumiza baadaye. Kwa hiyo ningelikuwa na washauri nikishuka jukwani kuambia wale wote ambao wanakuwa na utani, hasa zaidi kwenye utani wa kifo, waache mara moja kwa sababu inaumiza sana.
0: Andrea, asante sana. Hiyo tabia kwa kweli si nzuri, na bila shaka wenye tabia hiyo wamekusikia na watabadilika.

Burudani hiyo fupi na nzuri ya muziki nampa nafasi sasa Musa Zuberi Kabumaye wa Chanika jijini Dar es Salaam. Lako jukwani ni wito kwa walimu na wasimamizi wa shule za msingi kuhakikisha wanafunzi wanapewa chakula salama. Umeandika, nimepokea taarifa kutoka kwa watoto wangu kwamba chakula wanachopewa wakati mwingine huwa na wadudu. Natafuta ushahidi zaidi ili ni uwasilishe shuleni. Pia nawaomba wenye mamlaka wafanye ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha chakula kinachopikwa ni salama. Umesikika. Nehemia Nzoyisaba kutoka Bujumbura pale nchini Burundi unatumia nafasi hii adhimu kuwasihi viongozi wa Afrika waondoe fikra za ubaguzi kati ya mataifa ya Afrika. Afrika ni ya Afrika wote na umoja ni nguvu. Tukumbuke utengano ni udhaifu. Oscar Silidion kutoka Kitobo Muleba Tanzania amejaa jukwani sasa hivi na anaiomba serikali iwaangalie kwa jicho la pili viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti vya vijiji na vitongoji. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya jamii, hivyo ni vyema wakaangalia uwezekano wa kuwapatia walau motisha zaidi. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa ujumbe huo basi, mimi sina budi kuishia hapa kwa leo. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kutuandikia na kusikiliza Jukwaa la Manufaa. Hadi wakati mwingine, mimi ni Angela Mdungu. Kwa heri.

Na msikilizaji wa DW, makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata kabisa kwa muda wako kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa matangazo hayo, kama nilivyokuahidi, ni wasaa mwingine wa kukusomea ujumbe ulionitumia hapa studio. Namuona Jose Yoram kutoka Karatu, Arusha, Tanzania, anasema tunazitakia nchi zilizo kwenye migogoro zipate utulivu. Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema nawapata mubashara DW Kiswahili katika matangazo ya mchana. Shukran sana. William Razak Kajoro anasema kafungue wewe, si una nguvu mzee huyu, vita hivi vitamtoa jasho akilini. Nadhani anamzungumzia Trump na vita huko Iran. Baba Warda wa Moshi, Tanzania, anasema nchi za Afrika hususan Tanzania zinatekeleza vitu kwa mdomo na si vitendo, akizungumzia mkutano wa miundo mbinu huko Tanzania. Ramadan Saidi Maseli akiwa Kagongwa, Tanzania, anasema maono sawa kutekeleza ndio shida. Msikilizaji, kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena ifikapo saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asante na mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema msikilizaji wa DW. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Mimi ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Jeshi la Israel lafanya mashambulizi kusini mwa Lebanon. Mazungumzo ya sheria kuipa nafasi Iran udhibiti wa meli zinazoingia Guba wa Jemi kupitia Hormuz. Na mkurugenzi wa WHO atembelea Kongo katika juhudi za kukabiliana na Ebola. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon leo Jumatano. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ni jibu kwa kile lilichokitaja kuwa ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha vita uliofanywa na Hezbollah. Hayo yanajiri muda mfupi baada ya Israel na Lebanon kushiriki mazungumzo yaliyofanyika mjini Roma yaliyolenga kuishawishi Israel kuondoa wanajeshi wake kusini mwa Lebanon. Mazungumzo haya yalijadili pia kuimarisha usitishaji mapigano na masuala ya usalama, likiwemo la Hezbollah kutakiwa kusalimisha silaha zake. Wakati huo huo, jeshi la Israel limefanya msako mkubwa katika kambi ya wakimbizi ya Kalandia karibu na Jerusalem Mashariki. Limesema operesheni hiyo inalenga kuwasaka washukiwa ugaidi, kuvunja miundombinu ya makundi yenye silaha na kudhibiti biashara ya silaha. Vyanzo kutoka Palestina vimesema zaidi ya watu 20 wamekamatwa katika operesheni hiyo. Riyadh. Vyanzo vya kuaminika vimesema kuwa Iran na Oman zinajadili makubaliano yanayoweza kuipa Tehran udhibiti mkubwa wa meli zinazoingia Guba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, masuala mengine muhimu bado hayajapata mwafaka, huku nchi za Guba zikisisitiza kuwa ukaguzi wa meli usimamiwe na mataifa eneo hilo. Licha ya hatua kupigwa katika mazungumzo hayo, vyanzo hivyo vimepinga madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yako karibu kukamilika. Saa kadhaa zilizopita, rais Trump alisema mazungumzo yanaendelea vizuri na kwamba njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta inaweza kufunguliwa hivi karibuni. Lakini vyanzo vya Iran vimeizungumzia kauli hiyo vikisema bado ni mapema kusema kuwa makubaliano yamekamilika. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi.

0: China imetangaza mfululizo hatua mpya za kiuchumi dhidi ya Marekani, ikiwemo udhibiti wa mauzo ya droni kwenda Marekani. Hatua nyingine ni pamoja na kuzizuia taasisi sita za Washington kufanya biashara au shughuli nyingine nchini humo. Wizara ya biashara ya China imesema hatua hizo ni jibu kwa vikwazo vya hivi karibuni ambavyo nchi yake iliwekewa na Marekani. Wizara hiyo imeongeza kuwa hatua za Washington zinakiuka makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa mataifa hayo mawili na kuathiri maslahi ya China, hivyo imelazimika kuchukua hatua za kujibu. Aidha, Beijing imesema inachukua hatua hizo kwa tahadhari, lakini imeionya Marekani kuwa inaweza kuchukua hatua zaidi iwapo kutakuwa na vikwazo vipya dhidi yake. Hatimaye, Brussels. Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya zaidi ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Wito huo umetolewa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na sheria wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Jumanne mjini Brussels. Mawaziri hao wamejadili hatua mpya za kuimarisha usalama wa mipaka, kuongeza ushirikiano na nchi zisizo wanachama wa umoja huo, pamoja na kuimarisha urejeshwaji wa wahamiaji wasio na vibali. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayesimamia masuala ya uhamiaji, Magnus Brunner, amesema wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya magendo ya watu na taarifa potofu zilizosambazwa mtandaoni, huku akiongeza kuwa uchunguzi kuhusu nafasi ya Morocco bado unaendelea. Nazo Italia na Denmark zimeutaka Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji na kuimarisha ulinzi wa mipaka nje ya umoja huo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Shukran sana Angela Mdungu kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Habari kuu jioni hii ni kwamba mazungumzo kati ya Iran na Marekani bado ni kizungumkuti. Makundi ya wazalendo huko DRC yakosolewa kuwatoza pesa raia kwa kuweka vizuizi barabarani. Na huko nchini Rwanda,
3: hivi viwanda vyote vilijengwa wakiwa wapi? Kwa nini hawakufanya ukaguzi mapema? Kwa nini wanasubiri rais aseme? Na ni nani atalipa fidia ya hawa wenye viwanda?
2: Maswali yaibuka baada ya mamlaka kuvifungia viwanda zaidi ya 100 ambavyo vilikuwa vikitengeneza pombe hatari isiyokidhi viwango. Kwa hayo na mengine, salia nasi. Moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ripoti zetu. Wakati Rais Donald Trump wa Marekani akidai kuwa makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa leo Jumatano, imefahamika kuwa rasimu ya pendekezo la makubaliano kati ya Tehran na Oman, kumradhi msikilizaji, ni kwamba wakati Rais Donald Trump wa Marekani akidai kuwa makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa leo Jumatano, imefahamika kuwa rasimu ya pendekezo la makubaliano hayo kati ya Tehran na Oman inaipa Iran udhibiti wa meli zote zinazoingia Ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz, katika kile kinachoonekana kama mojawapo ya ushindi mkubwa kabisa kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambayo imekuwa ikikabiliana na vita vilivyoanzishwa dhidi yake na Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi Februari. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
4: Chanzo kimoja kilicho karibu na mazungumzo hayo kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba tayari matakwa ya Iran kwa swala la mlango bahari wa Hormuz wa kiasi kikubwa yamekubaliwa, lakini kimekataa kuthibitisha madai ya Trump kwamba makubaliano rasmi yatafikiwa hivi leo Jumatano na ikiwa mlango bahari huo utafunguliwa mara moja, kikisema kwamba bado kuna masuala kukamilishwa. Chanzo chingine kwenye eneo la Ghuba kimeambia Reuters kwamba kinachongojea kukamilishwa ni undani wa jinsi udhibiti wa Iran utakavyomaanisha, huko wapatanishi wa Ghuba wakisisitiza kwamba nchi za ukanda huo zisimamie ukaguzi wa meli na kumalipe upitishaji meli hizo yawe ya hiari. Ambapo hakuna mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Tehran na Washington, Iran imekuwa ikizungumza na Oman ambayo kijiografia inashirikiana nayo kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Wiki iliyopita Iran ilikataa pendekezo la awali la Oman ikisema kuwa linaipa Jamhuri ya Kiislamu madaraka madogo zaidi kuliko yanayostahili kwenye udhibiti wa mlango bahari huo. Makubaliano yote yanayoipa Iran mamlaka ya Hormuz yatamaanisha kwamba vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi yake vimepelekea

0: kufikia mageuzi makubwa kwenye mizania ya udhibiti kwenye eneo hilo kwa kuifaidisha Tehran, kwani kabla ya vita hivyo mlango bahari huo ulikuwa wazi kwa meli yoyote kupita. Hakukuwa na kauli ya haraka kutoka Washington baada ya kuibuka taarifa hizi hivi leo, ingawa maafisa wa Marekani wamekuwa wakisisitiza kwamba kamwe hawatokubali mpango wote wa Iran mamlaka ya kudhibiti mlango bahari huo muhimu sana kwa biashara ya mafuta na gesi ulimwenguni. Hata hivyo, Trump na maafisa wake wamekuwa mara kwa mara wakinukuliwa wakisema kwamba makubaliano ya karibuni kufikiwa ili kukomesha vita ilivyoanzisha akishirikiana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mwishoni mwa mwezi wa Februari, ambao inaonekana kupingwa vikali na wapiga kura wa Marekani. Licha ya kauli hizo za matumaini, bei ya mafuta ilipanda tena hivi leo baada ya jeshi kwa mkono wa Iran kusema limeshambulia meli ya mafuta ya Saudi Arabia katika bahari ya Sham, yakiwa mashambulizi ya karibuni kabisa kwenye eneo hilo mashariki ya kati ambayo yameuchafua kabisa mfumo wa usambazaji nishati ulimwenguni. Wanajeshi wa kundi la Ansarullah ama Wahuthi nchini Yemen walitangaza kuziwekea vikwazo meli zote za Saudi Arabia kujibu mzingiro uliowekwa na Riyadh dhidi ya Yemen na pia mashambulizi ya mwezi uliopita ambapo viwanja vya ndege vya Sanaa na Hudeida vililengwa kwa makombora ya Saudia.
1: Shukran Mohamed Khalef. Mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji pamoja na serikali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
2: Mkutano huo wa mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama wa Ulaya. Alhamisi iliyopita, wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika. Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua, ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vilevile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Brunner aliwaambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Brunner alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa yaliyotokea, lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania, ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji.
3: Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo.
2: Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya, ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark Morten Bødskov ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani Matteo Piantedosi amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tunasikika mubashara kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Tupo live pia kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Sasa tuelekee barani Afrika. Serikali ya jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua kali dhidi ya kuongezeka kwa vizuizi haramu barabarani. Kwenye barabara kuu za Uvira Luvungi, Mwenga Uvira na pia Baraka Masisi, baadhi ya wapiganaji wa makundi ya wazalendo ambao wanadai kuwalinda raia wanatuhumiwa kudai kati ya faranga 10,000 na 50,000 za Kongo kwa wasafiri ili kuvuka kila kizuizi. Serikali ya jimbo hilo inakumbusha kwamba ushirikiano katika kulinda eneo hilo kwa kushirikiana na jeshi la Kongo FARDC hauhalalishi vitendo hivyo vya unyanyasaji dhidi ya raia. Mwandishi wetu kutoka Kinshasa, Biobe Malenga, na taarifa zaidi.
5: Hali ya kutoridhisha kwenye mitaa ya jimbo hili linazidi kuongezeka. Katika eneo la Mwenga, kuongezeka kwa vituo hivi haramu vya ukaguzi na utoaji kodi haramu kunakwamisha kabisa shughuli za kiuchumi na maisha ya kila siku ya wananchi, kama anavyosema hapa Mukamba Gaspar, kiongozi wa mashirika ya kiraia na vijana kwenye tarafa la Mwenga.
6: La jeunesse du territoire de Mwenga,
7: vijana wa eneo la Mwenga wanapinga kwa nguvu zote vitendo ambavyo askari wetu wanafanya katika eneo hili kuwasumbua wananchi, hususan sisi vijana. Hatuwezi kufanya shughuli yoyote kwa sababu kila baada ya kilomita moja wanaweka kizuizi cha kulipisha fedha, na kwenye kila kizuizi tunaombwa kulipa kuanzia faranga 20,000 hadi 50,000. Katika umbali wa chini ya kilomita 10 unalazimika kulipa sio chini ya faranga 200,000. Kwa maisha haya wananchi hawawezi kufanya kitu chochote.
6: La population ne peut rien faire.
5: Mbali na eneo hili la Mwenga, hali ni ya kusikitisha hivyo hivyo kwenye barabara kuu ya taifa namba 5 inayounganisha Uvira, Baraka na Misisi, kama anavyosema hapa mama huyu.
8: Uko wa bariere za mingi, zinaweza kuwa hata 7.
9: Kila bariere 1,000 francs. Na hii masiku, niko naogopa ogopa angu na gisi barabara inaharibika sana. Uko na kiafika, uko na maumivu ya mwili.
5: Kutokana na kilio hiki cha pamoja, kamati ya usalama ya mkoa imeingilia kati na kutaka kuondolewa bila masharti yoyote kwa vizuizi hivyo vya fedha. Jean-Jacques Ilakano ni naibu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini.
10: Ombi yetu ni ombi ambayo tuliweza kuyamua mu komite provinciale ya sekurite. Baada ya kuona mabariere payante iko mingi kutoka Uvira kwenda hadi Luvungi, kutoka Uvira kwenda hadi Baraka na Baraka hadi Misisi, tunaomba mtusaidie kwa kutosha ile mabariere.
5: Wakati operesheni za kijeshi zikiendelea mashariki mwa DRC dhidi ya waasi wa M23 wakisaidiwa na Rwanda, usimamizi wa wapiganaji wa zalendo wanaosema kufanya ulinzi wa raia vinasalia kuwa changamoto kubwa kwa mamlaka za jimbo. Hii ni hatua muhimu katika kulinda amani na kudumisha uaminifu na raia. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
1: Na katika nchi jirani, Rwanda imetangaza kampeni kali ya kitaifa dhidi ya pombe zisizo salama na zisizo kidhi viwango, kufuatia ripoti za vifo vya zaidi ya watu 50 na matatizo makubwa ya kiafya yanayohusishwa na matumizi ya vinywaji hivyo. Maafisa wa serikali wanasema hatua hiyo inalenga si tu kuondoa bidhaa hatari sokoni, bali pia kulinda afya ya wananchi na kukabiliana na athari za kijamii zinazosababishwa na matumizi mabaya ya pombe. Taarifa kamili imeandaliwa na mwandishi wetu kutoka Kigali, Silvanus Karemera.
11: Kampeni hiyo imechochewa na taarifa za mara kwa mara kutoka Wizara ya Afya ya Rwanda zinazoonyesha kuwa watu kadhaa wamekuwa wakifariki dunia baada ya kunywa pombe ambazo wenyewe wanasema sio salama, huku wengine wakipata matatizo makubwa ya kiafya yakiwemo kupoteza uwezo wa kuona na kuharibika kwa figo. Wizara ya Afya ya Rwanda inasema baadhi ya pombe hizo zimegundulika kuwa na kemikali hatari kama methanol, ambayo inaweza kusababisha ulemavu wa kudumu au kifo. Katika hatua za kukabiliana na hali hiyo, mamlaka husika tayari zimechukua hatua kali. Kwa upande wake, mamlaka ya chakula na dawa nchini Rwanda pamoja na shirika la taifa la viwango wamechukua hatua dhidi ya wazalishaji ambao wameonekana kukiuka viwango vya usalama. Baadhi ya viwanda vya kutengeneza pombe vimefungwa, leseni za uzalishaji zimefutwa, na aina kadhaa za vinywaji zimeondolewa sokoni. Dr. Oreste Tuganeyezu ni mkuu wa idara ya afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Rwanda. Mimi nasema hizi ni dawa za kulevya, maana tusije tukakosea kwa kutaja pombe wakati ni dawa za kulevya kutokana na kemikali zinazotumiwa katika kutengeneza vinywaji hivyo. Hapa tunazungumzia zaidi ya watu 50 waliopoteza maisha, wengine 500 wakiendelea kuugua hospitalini. Bado tuna idadi kubwa ya watu zaidi ya 11,000 ambao wanaishi na uraibu wa pombe. Katika mkutano wa kitaifa kuhusu usalama wa jamii, waziri wa serikali za mitaa Dominika Habimana amesema uzalishaji na usambazaji wa pombe haramu ni kitisho kwa afya ya wananchi pamoja na ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Waziri Habimana amesema kuwa ngazi zote za usalama na utawala zitaendelea kushirikiana kwa ukaribu kuhakikisha tatizo hili linakomeshwa. Haya ni mapambano endelevu hadi pale kasumba hii ya kunywa pombe kupita kiasi itakapokomeshwa, lakini pia tunaomba ushirikiano katika kutoa taarifa za pale ambapo watu watashindwa kuheshimu mito hii na kuendelea na utengenezaji wa pombe hizi. Mamlaka zinasema zaidi ya viwanda 100 vimefungwa ndani ya mwezi mmoja uliopita. Taasisi ya Taifa ya Upelelezi imesema imeshawatia mbaroni zaidi ya watu 50 wakiwemo wamiliki wa baadhi ya viwanda vilivyofungwa. Hata hivyo, zoezi hili linaendelea kusababisha maswali mengi kutoka kwa wananchi. Bonaventure Cyubahiro ni mkazi wa Kigali.
12: Hapa kuna maswali mengi sana ya kujiuliza. Hivi viwanda vyote vilijengwa wakiwa wapi? Mbona kila kiwanda kilikuwa na vibali halali vya kufanya kazi? Nani alitoa vibali hivyo? Kwa nini hawakufanya ukaguzi mapema? Kwa nini wanasubiri rais aseme ndio wanaanza kukimbia? Na ni nani atalipa fidia ya hawa wenye viwanda?
11: Silvanus Karemera, DW, Kigali.
1: Na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino leo Jumatano anafanya kikao cha dharura nchini Morocco pamoja na viongozi wakuu wa shirikisho hilo kufuatia wimbi la ukosoaji dhidi ya mpango wake ulioshindikana wa kuuza hisa kwa wawekezaji binafsi katika kuandaa mashindano ya kombe la dunia. Saumu Njama na ripoti kamili.
13: Infantino amekuwa kikosolewa vikali baada ya kupendekeza kuuzwa kwa 20% ya haki hizo ili kukusanya dola bilioni 4.2 za Marekani. Wakosoaji walidai hatua hiyo ingeweka maslahi ya mpira wa miguu mikononi mwa wawekezaji, huku pia kukiwa na wasiwasi kuhusu kampuni iliyohusishwa na familia ya rais wa Marekani Donald Trump. Baada ya kuondoa mpango huo wiki iliyopita, shinikizo dhidi yake halijapungua. Shirikisho la soka Ulaya UEFA limemtuhumu kwa kujaribu kile ilichokitaja kama kuuza mchezo na kusema hawana tena imani na uongozi wake. Mgogoro huo umeweka mashakani azma ya Infantino ya kuwania muhula wa 4 wa urais wa FIFA katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Machi mwakani nchini Morocco. Baadhi ya vyama vya soka barani Ulaya tayari vimeondoa uungwaji mkono wake. Ndani ya FIFA, baadhi ya wakurugenzi wamemkosoa hadharani. Matthias Grafstrom, katibu mkuu wa FIFA, alituma barua ya ndani akilalamikia mfululizo wa matukio ya kusikitisha bila kumtaja Infantino moja kwa moja. Kevin Lamont, mkurugenzi wa uendeshaji, alisema wafanyikazi walidanganywa na kwamba mpango huo ulikuwa wa mtu mmoja. Mshauri wake wa karibu Carlo Codeiro amejiuzulu, huku Arsene Wenger akijitenga na mpango huo akisema kusitisha kulihitajika mara moja. Kikao cha leo kinafanyika katika ofisi ya FIFA Afrika mjini Sale karibu na Rabat nchini Morocco, na ajenda kuu ni kuhakikisha Infantino anasalimika miezi 7 ijayo hadi uchaguzi wa Machi mwaka 2027. Ripoti zinasema UEFA, CONCACAF na AFC wanaweza kuchukua hatua kali zaidi, ikiwemo kuanzisha mashindano yao endapo Infantino hatajiuzulu, ingawa mashirikisho hayo hayajatoa maoni rasmi. Hata hivyo, Infantino bado anaungwa mkono na baadhi ya nchi za Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Morocco, ambayo itakuwa mwenyeji mwenza wa kombe la dunia mwaka 2030, imeendelea kutangaza kumuunga mkono, huku mataifa kama Qatar, Kuwait, Lebanon, Sri Lanka na Indonesia yakisisitiza kuwa yataendelea kuwa upande wake. Kufikia sasa, mustakabali wa uongozi wa FIFA uko njia panda, na miezi ijayo inatarajiwa kuwa na mvutano mkubwa katika siasa za kandanda duniani.
1: Saa 12:23 huko Afrika Mashariki, ni wakati wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Silvia Mwehozi amewasili tayari studio. Na sikia kuna mambo ya wizi kwenye SGR. Kuna nini?
14: hasa. Ni kisa kinachozungumzwa huko mitandaoni, na kisa hiki kimejitokeza katika mtandao wa Jamii Forum nchini Tanzania. Kuna jamaa mmoja amehadithia kwamba aliibiwa laptop yake wakati akiwa safarini kwenye treni ya mwendo kasi ya SGR. Sasa anasema alikuwa akisafiri kutokea Dodoma kwenda Dar es Salaam, na akiwa safarini alikuwa ameketi na watu kadhaa katika siti yao. Sasa wakati akiwa safarini alitoka kwenye kiti chake akaenda msalani, na aliporudi akakuta vifaa vyake, laptop na vifaa vyake havipo. Na wakati huo watu walikuwa wameanza kushuka katika kituo fulani. Sasa hoja yake hiyo ameituma katika Jamii Forum na mjadala ukawa mzito. Lakini wengi wanahoji inakuwaje kwamba wewe vifaa vyako, mzigo wako uache na watu ambao huwafahamu. Lakini ambacho kingine amekisimulia ni kwamba alipopata taarifa, alitoa taarifa kwamba vifaa vyake vimeibiwa, akapelekwa kwa supervisor na akaambiwa kwamba kamera za kwenye behewa hazifanyi kazi kabisa. Kwa hiyo hicho ndo kisa kilichomshangaza, kwamba vipi kamera unaziona, kama hapa kamera naziona, kwamba hazifanyi kazi.
1: Labda hitilafu za kiufundi, watu wanasemaje?
14: Kama nilivyosema, watu wanahoji. Huyu Lela anasema jambo lako ni gumu mdau, lakini mzigo wa ndani ni dhamana yako. Na hapo ulikuwa mzembe sana. Abiria, chunga mzigo wako. Mwingine anaitwa Atoni Sedi anasema pole sana Bongo, bado hatujafikia hatua ya kuacha vifaa mezani na ukavikuta. Kitu pekee ambacho unaweza kukiacha mezani na kukikuta pengine ni bia. Na Mjaki wa tatu anasema dunia ya leo unaacha mali ya kubebeka kwenye siti.
1: Alafu wakati mwingine treni ndo inakaribia kufika.
14: Yani labda ulikuwa kwenye kituo, alafu ndo unakaribia kufika kwenye kituo, alafu ndo unakumbuka kwamba wacha niende msalani, alafu wache vitu vyako. Nafikiri
1: kuna jingine kwa haraka.
14: Kuna jingine ni kuulize tu lakini kwa haraka. Ushawahi kusogelewa na drone karibu? Au ukiona inaruka usawa wa karibu?
1: Bado kusema la ukweli.
14: Sasa kuna video fupi tuliochapisha kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko mkoani Kherson nchini Ukraine. Kuna mwanaume mmoja alikuwa amesimama kando mwa barabara, inasemekana ni mfanyabiashara sokoni. Sasa anaonekana anahangaishwa sana na drone ambayo ilikuwa ikimfuata kila anapokimbia. Anajaribu kwenda huko inamfuata, anajaribu kwenda kule inamfuata. Sasa baadaye ikaripuka hapo pembeni, lakini inasemekana kwamba yeye ameumia kidogo sana. Ni tukio kidogo, ukienda kuliona unaweza nawe pia ukajiuliza iwapo ile drone itakuja karibu unaweza ukababaika kiasi gani.
1: Kusema kweli, niliiona ile video na nikamshangaa jamaa kwa nini bado alizidi kuhangaika, kwa nini asitafute sehemu akajibanza au akakimbia kabisa mbali.
14: Inaonekana aliyekuwa akiendesha alikuwa ni kama anamchezesha hivi, yani kwamba utakapoenda nitakufuata. So unajua inaendeshwa kwa mbali huko.
1: Bila shaka.
14: Naam.
1: Haya basi, tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianza kwenye ukurasa ama kwenye channel yetu ya YouTube. Na muona Kalimbo Mzamva anasema anatupata vema akiwa na utulivu mzuri huko Vikindu Mwajasi Mkuranga Pwani Tanzania. Shukran sana. Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana sehemu zenye machafuko. Na Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga akiwa Kigoma, anasema haya yote ya kufungwa mlango bahari wa Hormuz ni pigo kubwa kwetu raia wa hali ya chini.
14: Mimi namuona Zuberi Musa anasema DW na wapata vema nikiwa hapa na Manyingo nchini Uganda. Hongereni sana kwa kutuhabarisha habari za dunia, nasi tunafurahi sana kupata ujumbe kutoka Uganda. Jackson Valence kutoka Dodoma Tanzania anasema nitoe pole nyingi kwa familia zilizopoteza ndugu zao kwa ugonjwa wa Ebola, na kumbusha kila nchi na mipaka yake kuchukua tahadhari zitakazosaidia kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu. Na katika Facebook na Instagram namuona Miraji Zakaria Mjuanga na Waitigi Singida anasema kwa sasa pombe zipo za aina nyingi sana, ambapo watu huzifakamia bila kujua madhara yake.
1: Na Isaya Sambo mpenda amani akiwa Tanzania anasema ubabe anaouendeleza Rais Trump unazidi kuchochea mzozo nchini Iran. Kwa nini hataki meza ya mazungumzo? DJ Shukuru Musai anasema wakati mtu mwenye cheo ndani ya FIFA mwenye heshima kubwa kama Venga akisema wazi kwamba hakuunga mkono mpango huo, haina majibu tena. Msikilizaji, tunakomea hapo kwa sasa na tunakamilisha kabisa matangazo haya ya jioni. Shukran Silvia na timu nzima kwa kuyafanikisha na kwako msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane tena kesho asubuhi majira ya saa 12 alfajiri. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena na kutakia kila la heri na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.